0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mekaar Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou. Soos jy.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, waarie, waarie, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou. Soos

0: Ach nee man, hy kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westel Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: together.
1: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
2: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chicken Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die atelies van jou stasie waar hy saak maak. Lekker om saam met jou te kuier op hierdie woensdagoggend, maar kom ons begin met vanoggend se oordenking.
1: Openbaring 22 vers 12 sê, kyk ek is op pad, ek kom gou sê Christus, my lys van wie beloon moet word, bring ek saam, ek sal elkeen gee wat hy volgens sy optrede verdien. Maak die saak hoe klein die bydra wat jy lever, as jy God kyk na jou getrouheid. Al gee jy net 'n beker water vir iemand wat dors is in sy naam, hou aan wanneer dit goed gaan en hou aan om getrou te wees aan die woord van God. Maak die saak hoe rof of hoe sleg dit ook al by tye mag gaan nie. Soms voel jy om jou hande in die lucht te gooi en hom te loof en te prys, want daar is baie kere wat ons dit moet doen, al voel ons nie so nie. Maar jy doen dit, omdat dit is wat God van ons vra. Dit is getrou wees aan God en hy sal jou beloon, verseker. Daar is te veel green in ons Christene. Hulle bot en hulle floreer in beskermde omgewings waar daar nie wind is en storms is nie. Maar as die storms hulle slaan en hulle kry die wind van voor, dis dan wanneer hulle getrouheid aan God verloor en swak raak, want dinge is nie perfek nie. Ek wil iemand bemoedig vandag, moenie opgee nie. As jy opgee, dan diskwalifiseer jy jouself van die hoë plekke waar God jou heen wil vat. Al wat Matthias gedoen het, was om daar te wees, om sy moue op te rol en te dien. Moenie dat die duivel jou ontmoedig nie. Hy was in God se teenwoordigheid, hy het God gesien en steeds kon hy nie getrou wees nie. Jy het God nog nooit gesien nie, maar bly getrou, want daar kom 'n dag wat jy hom verseker gaan sien en hy gaan jou beloon. Maar Vader, wat 'n bemoedigende vooruitsigte is dit nie. Die sekerheid dat daar 'n dag gaan kom wat ek U gaan sien. Gee my krag en wysheid en sterkte, Vader, om nooit op te gee nie en met 'n verwagting uit te sien na die dag wat U kom om my te kom haal. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.

0: Jy kan nou die jouwstas en buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: En het is zo 11 minuten na 6 en baie dankie ook vir Jimmy Sousa, Philip Borskap volgend.
0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Ja, en ek het net ook bel van verjaarsdag. Ja, Johan sê sy vrou verjaar vandag, so Tessa. Goeiemorgen, ek glo jy verjaar vandag. Ek hoop dat Johan vir jou heerlik gaan bederf. Ja, vanoggend sommer so koffie in die bed bring met so lekker ou treat, ja, so ou chokoladiekie of iets, Johan. So ja, jy is nou maar moet wikkel as het nog nie daar sê. Maar Tessa, jy moet lekker verjaar en jy kan, of Johan, ek dink Johan, jy moet ook nou maar vir Tessa daar nader sleep, want ek gaan vir jou, vir haar liever, gewoon verjaarsdag liedjie speel. En dit is Pierre Retief se verjaarsdag se tees.

0: mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Nou ja, Tessa, ek hoop jy en Johan het lekker gedans. Daarso is het plezier, jy moet 'n wonderlike dag hê. En ja, alles wat mooi is vir die nuwe jaar en baie baie groete en liefde van ons hierso by jou stasie. Kom ons beweeg dan na ons weer toe, want jy moet nou weet wat jy moet aantrek. Gaan dit nou daar die groen van die skouer af krimpelien nommertjie wees, hoak skoene. Rooi hoek skoene, fishnet stockings of ja, of net kaalvoet of 'n plat skoentjie. Nee, ja, ek weet julle is mos 'n klomp dinge wat julle moet na kyk, né? Nee, hoe lyk ek? En mans, ja, asseblief as jy vir of jy sê nou Bokka, hoe lyk ek? Dan sê jy vir sy lyk baie mooi.
2: Jou stasie weer.
1: Ja, die weerkantoor het baie vroeg opgestaan en hulle het die hele relaas van goeders wat ek so vinnig met jou gaan deel. Nou, hulle praat van ontwrigtende reënval en uiters vloedgevare sal voorkom in die oostelike en westelike dele van die tuinroute, distrik munisipaliteit, Swellendam plaaslike munisipaliteit, die oostelike dele van die Sentraal Karoo, Theewaterskloof, Langeberg plaaslike munisipaliteit, Nelson Mandela Metro, Kamal, die Koga, die Sondagrivier Vallei, ja, baie swaar reën en nou ook daar in Buffalo stad, Makana, Mdlambe en dan ook in Kushwa, Raymond Mdlaba en Amatali, Groot Klei of Groot Kei in die Ooskaap en dan ook vir Kaappunt, Plettenberg Baai, die see, redelike onstuimigheid daar, baie winderigheid daar, so golwe wat navigasie ter see gaan, bemoeilik. So ja, jy moet maar voorbereid daar wees en daar is baie reën op pad. Gauteng, sonnig in die oggend, anders is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde, Pretoria 8, maximum 22, Johannesburg 7 tot by 21, Vereniging 3 tot by 20. In Mpumalanga, rooi part, cloudy, cool, and on the flip side of that coin, it will be warm in the Lowveld, Mbombela 10 to 24. Emalahleni 6 to 19 degrees Celsius, Standerton 0, yeah, very cold there in Standerton, and a maximum of 20s, Kakuza 9 to 29. Yeah, I think that's the place to be. So far, the highest temperature. Dan Limpopo, gedeeltelik bewolk en koel, warm in die ooste en sonnig in die noorde. Polokwane 7 tot by 21 grade Celsius. Tsanine 13 tot by 27, Musina 14 tot by 26, Lepalale 6 tot by 26 en Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius. And in the northwest will be partly cloudy, cool, with a couple of thunder showers, thunderstorms towards the southwest, and then windy in the west as well. Potchefstroom, 8 degrees Celsius your minimum and 20 your maximum. Meyer King, 6 to 22. Rustenburg, 9 to 22. And then Freiburg, 7 to 22 as well. And then if I start, gedeeltelik bewolk en koud met koelte. Dan enkele donderstorms wat ook in die weste sal plaasvind. En dit sal ook redelik winderig wees. Bewolk in die suide later vandag. Bloemfontein 5 grade Celsius minimum. 20 your maximum. Bethlehem 3 tot by 18. Kroonstad 5 tot by 21. En dan Vicksburg 4 tot by 16 grade Celsius. And in the Northern Cape, misty, yeah, morning. Northern Cape, yeah, lots of fog along the coast and adjacent interior, but apart from that, it will be fairly cloudy, windy, cold, cool, with some thunder showers, and it will be more spread out towards the southeast. And then light snow is also possible on the high mountain range. Yeah, some snow, first, second, third snow of the year. Uppington, good morning, Krista, 12 to 20, Kimberley, 8 to 22, Alexander Bay, 14 to 19, and Sutherland, a full 5, yeah, does it feel like 5, Sutherland, at a maximum of 12. And then the Western Cape, a couple of fog patches as well, in the full far northwest, but apart from that, it'll be quite cloudy, windy, cold to cool, with some thunder showers expected, and then widespread thunder showers towards the southeast, and also light snow is expected on the northern mountain range. Yeah, that's a new one. Yeah, some more snow. Cape Town, 14 degrees Celsius minimum, 18 your maximum. Fredendal, 11 to 18. George, 14 to 17. And then Worcester, 11 to 14. Beaufort West, 12 to 14 as well. En dan die Ooskaap, bewolk en koel met wyd verspreide donderstorms. Sneeu kan dan ook op die hoogliggende berge verwag word. Koberge, 16 grade Celsius, minimum 18 grade Celsius, maximum. Robertsabuque dorp, 9 tot by 14. Kugompo stad of Oos-London, 16 tot by 19. En Port St. John's, 16 tot by 21. Mtata, 10 tot by 18 grade Celsius. And then the KwaZulu-Natal, last but not the least, it will be a misty morning, yeah, towards the interior. But apart from that, it will be cold and cloudy and a couple of thunder showers expected towards the southeast, but warm in the northeast. Durban, good morning, Priya. Good morning, June. 16 to 24, Richards Bay, 14 to 25, Pietermaritzburg, 10 to 22, and then Umnabiti, 4 to a maximum of 22. And that's a look at the weather, a little bit of rain across South Africa, some snowfall, yeah, so it's going to be a cold. Towards the weekend, I think it's going to be a very coldish weekend, if you ask me. Beaufort West, Pietermaritzburg, Bloemies, some snow and a couple of thunderstorms across South Africa.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: Kom ons sê ek net vir Jimmy Sousa, baie dankie vir hulle borgskap en dan se tyd vir ons meelgooi episode.
3: Jimmy's is nie net 'n marinade sous nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
2: 'n Bankroof. Pasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, wat Inspector Clouseau gesê, there's a berm in my room. Ja, interessante story. Ja, ek hoop julle is ingeskakel wanneer die story kom. Ja, het wordt baie interessant te wees. Ek wonder hoe feitelijk correct het is. Alhoewel, hoe baie feite weet een mens dat het daar nou nog mysterie is. Ja, ja, mysterie. Nou ja, toe, kom ons beweeg nader dan ons boerdermusiek treffer of ons meel gooi. Jy grijp daar shaker, jy skud so'n bietjie meel daar op die vloer, net as mama sê, ja, jy kan maar. Maar, en dan grijp jy sommer vir haar, en dan daant jylle. Jy kan, ja, grijp, Neil sê kalfvoet, ja, jy kan maar kalfvoet ook grijp, jy kan maar dans, ja. Ketel, katel, koekeroller, kabouter, kabousie. Enig iets, ja, een mop, een besem, een squeezie, bierman, biervrou, en as iemand daar voorbij loop wat jy daar ken, grijp hulle somme en dans lekker sound, want hier kom lekker boerdermusiek en is meelgooi, seizoen 3, episode 122. Dankie vir ons auditeer, Neil, wat daai groot skerm opgemaak het. Google Sheets, ne? Neil, ek dink jy werk met Google Sheets nou al. Ja, hier kom het, lekker dans.
2: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Ja, en dat is lekker dat jy sal my keir, so 30 minuten na 6, ja, 6:30. Ons gaan nou kyk wat gaan aan ons verkeer, maar kom ons gaan hier gewoon daar naar die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil sê. En onthou maar net, jy kan, as jy daar ook ietsje hoor daar wat hulle sê en jy is nou nie seker van wat hulle gesê het nie, mama, wat het die mense nou gesê, wat verkoop hulle? Gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy kan al die inligting van ons adverteerders ook daar kry.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sick ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, dit is wat die winkels dan nou vir ons sê. Kom ons gaan aan met muziek. Bye Neil, lekker dag vir jou ook, Philip, veilig wees op die pad, asseblief. En ja, julle moet net veilig wees op die pad. Vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en jy kom maar net veilig daaraan, maak jyself net sigbaar.
3: Jou stasie verkeer.
0: Okay, kom ons begin so met daar in Gauteng, een stilstaande voertuig, daar op die N1 Noord, waar by net na Rivonia weg, die linkerbaan is daar geaffekteer. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die R21 Suid, net by die afrit na die R23. En dit is daar in Benoni. Die linkerbaan is daar geaffekteer. En dan in KwaZulu-Natal, asseblief toch, padwerke wat daar is. Die N3 gaan gesluit wees vanaf Ashburton en New England. Ja, ek sien nou daar so, hulle het om aangeskuif tot verdere kennisgewing. So vereers gaan hy dalk nou maar net nog opweer. So dis die N3 tussen Ashburton en New England. Hulle het daai sluiting aangeskuif tot latere kennisgewing. En dan die by ons in die Weskaap, natuurlijk die R300, waar hy aansluit by die N1 richting Kaapstad, al reeds redelik besig. Daar is nie redig mistigheid hier by ons op die paaie nie, maar wees maar net versigtig, ja. Moet nou nie jaag nie. Die N1 inwaarts en uitwaarts by die hiergenote tunnel vir swaar voertuie en daar so is baie sterk winde daar oor die brug. So asjeblief, ja, wees maar net daar ook, hou dit in gedagte, swaar voertuie. Hulle gaan dalk jou nie toelaat om oor die brug te ry nie. En dis op pad na die hiergenote tunnel toe. Dis nie Kaapse kant, ja, nie Woesterse kant, he, die Kaapse kant. As moes daai brug wat daar oor hard loop en die wind is bitter, bitter sterk daar so ook. En dan bykie verder, die N1 by Kraaifontein is so bykie besig, ja, nie te sleg nie. Maar verder aan as jy daar by Plattekloof, Tegeberg, jy wil afbeweeg na N1 stad toe. Op die N1 richting Kaapstad, swaar verkeer al reeds daar. Die R27 vanaf Blouwegstrandse kant af, ook al reeds bezig. Die M7 vanaf die N1 tot so by die N2 se kant toe. En vooral daar in die Epping industriële area, in beide richtings, gaan hy baie bezig wees. Die M5 is ook redelijk aan die gang, hier van Atrie se kant af, tel ook al reeds swaar voetkeer daarop, sowel as die M3 van Wynbergse kant af tot by Nieuweland, gaan hy ook swaar verkeer vir jou optel daar, en dan Baden-Powell is ook baie, baie bezig, vooral daar in die Wolfgat Natuurreservaatgebied, regdeur tot by Strandfontein Strand, en dan ook tussen Strandfontein Strand, nog steeds op Baden-Powell en Meisenberg, daar is die pad waar daar langs die see loop, baie sanderigheid en los klippe op, so ja, moet nie glij nie, vooral as jy motorfietsbestuurder is, ja, wees maar net versigtig daar so.
3: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, julle moet veilig wees op die pad, asseblief toch, en of jy nou een lang broek, een kort broek, twee kort broeke dra, ry net versigtig. Maak jyself sigbaar, ja. Jimmy Sous, kom maar sê vir jou dankie vir jou borskap.
4: Goeiemorgen, jy kyk, Jimmy Sous en Jimmy Spices loop so mooi, ek gooi dit tot op my roomhuis, lip lek lekker.
3: Jimmy Sous, die beter kiese vir een braai.
0: Ja, tot op die roomhuis, ja. Dis een baie lekker saus, hoor, ja, nee, baie lekker.
5: Opstaantijd ontbuig op jou stasie. Staan op met die rechte noot op jou stasie.
0: En die tijd is so 6:36. Years and years, no, shine, ja. Yeah. Years and years moet jy shine, sê.

I'm on return, hey. Hou my vas. Ja, hou my vas, hou my stewig vas. Die tyd op die oomblik so is 6:44. Baie dankie vir almal saam kuier. Claudine is ook daar. Sy sê ja, die kinders, die kenners is nou almal skool toe. So ja, nou kan ma doen wat sy moet doen of pa ook doen wat hulle moet doen, ne? Lekker. Ja, kan jy glo die tyd stap aan? Ja, tyd stap aan. Die tyd wag vir niemand nie. Jakkelsie is ook daar. Baie dankie. Môre. Letitia, du plezier. Môre. Lekker jy ook saam met ons kuier. En dankie ook vir al die likes wat julle doen. Waardeer dit en ja, maar net veilig wees op die pad as jy daar is en ons redelik baie mistigheid daar by jou waar jy reis. Asseblief toch, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou en hou maar net as jy jou medepadgebruiker nie kan sien nie, dan kan hulle jou ook nie sien nie. Ja, so bietjie. Ja, asseblief toch, wees maar net veilig daar. En sleep gauw jou in die dagboek na, ek weet nie of jy het nou al gedagboek het nie, maar hou maar net de Saterdag, die 5de Junie, hierso by die NG gemeente Brackenfell West, hulle hou een kosfeest, en hulle is daar in 4 Jannie straat, in Ferndale. Ja, lekker kosfeest, lekker om te eet daar so, en gaan keir, gemaker is gedraai, jy kan hulle kontak, as jy dalk ietsie meer inligting wil heem, of dalk een stadiekje of een ding wil bespreek, ek weet nie wat te laat is nie, maar jy kan de kontak 061-543-0582. So, 061-453-0582. En dis Brackenfell West, die NG gemeente, en dis Saterdag, die 5de Junie.

0: I don't care, Ed Sheeran en Justin Bieber. Ja, wat maak je weer hier bij ons? Claudine wil weet. Ja, Claudine, dit is, ek dink is soos 'n baba, né? Dis 'n bietjie nat en winder. Ja, dit gaan die wind hier buiten is redelijk frisserig alreeds. Hier by ons die Weskaap, maar dit praat ons van daar is reën op pad en donder weer. Ja, die weer is baie snaaks. Ek het gister vir iemand gesê, ek kan nie onthou of ons in die winter hier in die Weskaap soveel mistigheid gekry het soos wat ek weet nou dat bo in Mpumalanga en Standerton ons wêreld daar dis baie mistig Sasolburg daai area, maar ek kan nie onthou dat ons hier so in die Weskaap in die winter soveel mistigheid ervaar het nie. Maar die ou mense was altyd gesê dat die mistigheid bring warm weer. Ja, ek weet nie. Maar Dit is lekker, lekker oggend, dit is nie koud nie, is ook nie warm nie. Ja, jy moet maar net een baaikie aantrek of een jurkie oortrek, jy weet, of een stoelijkie oor die skouers gooi. Kry my toch stoel as? Ja, ken jylle dit? Ja, onthou jylle dit? Nee, ek wonder. Wonder wat die dames onthou nou nog van een stoel? Ja, of een sjaal? Ek weet nie wat die Afrikaans, is dit een stola, sjaal? Ek dink so, ek dink is die selfde ding. Ek kan nie nou vinnig onthou nie. Kom ons gaan gewoon dan na die winkelstoel, sê vir hulle, baie dankie ook vir hulle deel van wat hulle doen.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in die selfde vloer, besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tijd is so 6:52. Ons gaan, nou sê weer, kyk ons wat aangaan in ons nie sake, maar tot en dan, ons is nog lekker muziek, Blondie, wat hier le, Blondie, come in Blondie, Blondie gaan vir ons so'n bietjie sing, en dan het ek vir Cher staan net achter Blondie, sy wil ook vir ons sing. Claudine sê, ja, sy het haar oma se sjaal geërf, ja, genade, en sy het dit veilig weggeberg, nie maar, Claudine, jy moet het dra, as dit oma se sjaal is, jy moet het dra, en sy het dit in haar trousseau kus geberg, jo, wat een fantastische paar woorde daar, ne? Jou sjaal, en een trousseau kus, ja. Wonder of die jong mense dit nog ken, Claudine, ek praat van jong mense, dit sluit nou vir jou in, jy is nog een jong dame, ja, een trousseau kus, hi dames, wie van jy dit nog trousseau kuste, Blondie, One Way or Another.

0: Ja, en dit is 656. Ja, Trousseau Kus, wat ons nou van beginne praat het, ja. Ek het so'n bietjie gaan kyk, koste, prijse van Trousseau Kus. Mense, dit is een duur artikel. So as jy Trousseau Kus daar iwers het, hou vast. Dit is een klomp geld. En ja, dit uit die redelike lang geskiedenis, wel die oorsprong daarvan, of die doel daarvan, was om goed te stoor. En vooral in die Italiaanse era waar dit begin het, ja, in die Romeinse periode, het die bruid gewoonlik haar linnen en goed vir die huis daarin gebere. Ja, interessant, ne? Ja, Trousseau in die Franse, Hope Chest, hoe noem hulle dit in Amerika, en in die Engeland is the Bottom Drawer, en dan Australië, Glory Box, ja. En dan in Duitsland en in Nederland praat hulle van die Schrank, of die kast. Ja, maar die vorm, die het nou bietjie anders, lyk seker nou maar anders van verskillende lande. Maar ja, soos wat ek kan agterkom is dat die oorsprong hier die Italiaanse era uitkom, ja, wat hulle in die middeleeuwe. Ja, dis so 'n lang geskiedenis wat daai Trousseau Kus het. Maar is maar gewoonlik vir die bruid wat sy haar linne en haar goeders daar ingesit het. Maar dis nog ons 'n pricey ding. Ek sien nou bloot toevallig dat een standaard Trousseau Kus wat hulle met van die boeie gemaakt het, met die slot aan, nie weet julle ken dit allemaal, maar jy moest nou oopmaak, en die bakkie boeien wat met die groen veld uitgelees, ja, hy is so R2,300 waard. Ja, genade. Jimmy Sousa, dankie vir julle borskap.
1: Van Jimmy Sousa, proe lekker soos een krik in my mat.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
1: En in die hoofnuus hierdie uur, die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hulle werk nou saam met die owerhede om mense te hervestig. Die verkiesingskommissie sê hy wil met Rise Mlandzi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van hun lening. En die Amerikaanse biologiese of biotechnologiese maatskappy Moderna sê hy werk saam met die organisatie Global Health Coalition om een eindstof teen Ebola. Goeiemorgen, dis woensdag, ja, natuurlijk die 3 juni, en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die Mosselbaai munisipaliteit in die Wes-Kaap sê hulle werk nou saam met die owerhede om mense te hervestig wat die afgelope naweek tydens die aanvalle uit hul blyplekke gevlug het. Twee mense is dood en tal is haweloos gelaat nadat geweld in die Asla Park informele woongebied in Kwanongkaba uitgebreek het. Minstens 55 strukture is ook afgebrand toe spanning hoogte gevier het weens bewering dat een plaaslike constructiemaatskapie ongedokumenteerde buitenlanders in diens geneem het. En die voorzitter van die portefeuille komitee vir gemeenskapsveiligheid in Mosselbaai municipaliteit, Leon van Dijk, sê humanitaire hulp word verskaf aan mense wat na hul lande van herkomst wil terugkeer. Die verkiesingskommissie sê hy wil met Rise Mlandzi vergader om duidelikheid te kry oor die voorwaardes van 'n lening aan die party wat intussen na 'n skending of 'n skenking omgeskakel is. Die OVK het sy jongste skenkingsverslag van politieke partye vir die vierde kwartaal van die 2025 geldjaar uitgereik. Leidens het verslag van die DA meer as 75 miljoen rand ontvang en Rise Mlandzi 30 miljoen rand en Action South Africa meer as 9 miljoen rand. Die OVK se bestuurder vir partybefondsing Matsubane Nkoko sê Rise Mlandzi het so wat 'n jaar gelede lening van We Are The People bekom, maar die instansie het skynbaar intussen opdrag gegee dat dit as 'n skenking omgeskakel moet word. Die president van die Nasionale Veiligheidspartij, Ivan Baans, sal as lid van die wetgewer in KwaZulu-Natal ingehuldig word. Dit is in die plek van Mbali Shinga, die NVP se voormalige provinsiale voorsitter wat uit die party geskop is. Mshinga, wat ook die LUR vir maatskaplike ontwikkeling was, het haar appel teen haar vroeër skorsing verloor. Sy is in april tydens 'n tugproses of prosedure aan wangedrag en verset beskuldig bevind nadat sy in Desember geweier het om die NVP se opdrag uit te voer om die MK-party se wantroue mosie teen die premier Ntami Ntuli te steun. Die Amerikaanse biotechnologiese maatskappy Moderna

reeds in die DRK weens Ebola dood. President Cyril Maposa sê daar word voortdurend gemaak om pogings om onwettige immigrasie te takel. Dit volg te midde van 'n vlaag protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentsie se begroting ter tafel gelê het. Hy sê, hoewel onwettige immigrasie 'n ernstige uitdaging is, behoort Suid-Afrikaners nie die reg in eie hande te neem om hulle tot geweld te wend nie. Volgens Ramaphosa werk die regering daaraan om veiligheid by die landse grense te versterk en te verseker dat werkgewers aan arbeidswetgewing voldoen. Die Weskaapse polisie het 'n derde sterfte tydens die naweekse onrus in Mossel Bay bevestig. Die provinsiale polisiekommissaris Tembisile Patikile besoek vandag die gebied. Gemeenskapslede het na bewering ongedokumenteerde buitelanders in die Asla Park in Kwanongkwaba aangeval en minstens 55 blyplekke is afgebrand. Twee Mosambiekse burgers is ook tydens die geweld dood en sowel as 'n 18-jarige Suid-Afrikaner. So wat 400 buitelanders het uit hul huise gevlug en word op verskillende plekke in die dorp gehuisves. 5 verdagtes is in hegtenis geneem op aanklagte van openbare geweld en die besit van gesteelde eiendom en het reeds in die hof verskyn. Die polisie sê die ondersoek na die moorde vorder en die polisie is op soek na 'n verdagte. Daar is steeds 'n sterk polisie verteenwoordigheid in die Asla Park. Die Nyanga Gemeenskap Polisie Forum op die Kaapse vlakte het 'n beroep gedoen om vir vredesamespreking tussen die strydende taksievereniging Kata en Kudeta. Dit volg nadat 4 mense gisteroggend in 'n taksieverwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. 2 mense is ook in die skietery gewond. Niemand is nog in verband met die voorval in hegtenis geneem nie. Die sekretaris van die forum, Dumisani Kwebe, sê die 4 slagoffers is taxibestuurders wat dui op 'n probleem binne die taxibedryf. Die Nelson Mandela Metro, Mandela Bay Metro in die Ooskaap het rampbestuurspanne op gereedheidsgrondslag geplaas terwyl nog giere weer in die gebied verwag word. Die metro herstel steeds die impak van verlede maand se swaar reën en sterk wind. Die weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende reën in Kobarka en omliggende gebiede van vandag af en ook donderdag wat oorstromings tot gevolg kan hê. 'N woordvoerder, Sitembiso Sojaja, het inwoners gewaarsku om laagliggende en oorstromende gebiede te vermy en om enige noodgevalle onmiddellik aan te meld. En dan so 'n bietjie nuus daar uit die Oekraïne. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Rusland het 73 missiele en meer as 650 hommeltuie in die jongste grootskaalse aanval op Oekraïne gebruik. Minstens 18 mense is in Dnipro in die hoofstad en die hoofstad Kiev in 'n aanval oor nag dood en meer as 100 is gewond. Slagoffers sluit 2 kinders in. Zelensky het in reaksie weer 'n beroep op die VSA gedoen om bykomende lugverdedigingsstelsels aan Oekraïne te verskaf om Russiese missiele te onderskep. Hy sê solank Oekraïne nie voldoende beskerm is nie, sal die aanvalle voortduur. Die Kremlin het vroeër gesê gister se aanval is 'n reaksie op Oekraïense aanval op burgerlikes. En dan so 'n bietjie tennisnuus. Marta Kostyuk van Oekraïne het vir die eerste keer deurgedring na die halfeindronde van die Grand Slam nadat sy haar landgenoot Elena Svitolina in 3 stelle geklop het by die Franse Ope in Parys. Sy sal teen die Russiese tiener Marie Andreeva in die plek van die eindstryd te staan kom. Andreeva het vroeër gisteroggend vir Suranam Kristea van Roemenië in skoon stelle geklop. En dan nog so 'n bietjie tennisnuus. Suid-Afrikaanse junior tenniskampioen Donna Diog speel gister of het gister in die seuns afdeling van die Franse Ope teen Belgaar Dimitar Kisimov. En Diog, 'n oud leerling van

0: Sint Stituan College in Johannesburg het nou die tweede ronde deurgebring toe hy Gavin Good van Amerikaans skoonstelle geklop het. En dan net weer ons hoofnuus. Mosselbaai munisipaliteit in die Weskaap sê hulle werk nou saam met owerhede om mense te hervestig. En dan die Amerikaanse biotechnologiese maatskappy Moderna sê hy werk saam met die organisasie Global Health Coalition om enstof teen Ebola te ontwikkel. En kom ons gaan kyk wat het die finansiële indikators gemaak. Die rand verhandel teen R16.26 teen die Amerikaanse dollar, R18.90 teen die euro, R11.66 teen die Australiese dollar en R21.87 teen die Britse pond. Goud verhandel teen $4,469.89 en dan $97.15. Dit vir 'n vaatjie Brent olie. En dan die Bitcoin verhandel teen $66,325.32. En ek sien al die geld, crypto geld, en jy sê, het redelijk afwaarts beweeg met die Bitcoin contant die grootste, 12,49%, en hy verhandel tans teen $245.77 vir Bitcoin contant. En dit natuurlijk teenoor die Amerikaanse dollar geld eenheid. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.
2: Die beste in die beste. Baie dankie ook vir Jimmy sauce vir hulle borskap van vanoggend se program. Kom ons gaan loer gou-gou vinnig net wat maak die weer sake en dan sit net tyd vir ons breakfast pap gooi.
3: Jou stasie weer.
2: En ons het gehoor in die nuus van redelike onstuimige weervoorspellings wat die waarskuwings van die weerkantoor. Nou hulle praat van ontwrigtende reënval en uiters vloed, hoë vloedgevare sal voorkom in die oostelike en westelike dele van die Tuinroete distrik, wel in Dam plaaslike munisipaliteit, die oostelike dele van die sentrale Karoo, Teewaters Kloof, Langeberg plaaslike munisipaliteit, asook die Nelson Mandela Bay Metro, die Komau, die Kouga, die Sondagsrivier plaaslike munisipaliteit en dan ook ontwrigtende reën en vloedgevare daar in Buffalo Stad in Makana, Landbay, Raymond Mdlaba en Amatlati Groot Kei plaaslike munisipaliteit daar in die Ooskaap, Beyers Nodee, die Bloukrans roete en dan ook en dan ook waar is die ander wat ek nou gesien het Insika Yetu en dan daar in die Ooskaap en dan ook ook waarskuwing vir sterk winde wat navigasie ter see gaan beïnvloed hier tussen Kaappunt en Plettenberg Bay so ver as die Oos-Londen. So asseblief toch, wees net versigtig, baie koue, nat winderige toestande wat dan saam met hierdie wind en weer gepaard sal gaan. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en andersens in die oggend, sonnig in die oggend en dan bietjie bewolk en koel en warmder weer daar in die verre noorde. Pretoria 8 tot by 22, Johannesburg 7 tot by 21 en op Vereniging 3 tot by 20. In Mpumalanga, partly cloudy, cool, warm in the Lowveld, Mbombela 10 to 24, Emalahleni 6 to 19, Standerton 0 to a maximum of 20 degrees Celsius, Kakuza 9 to 29. Limpopo gedeeltelik bewolk en koel ook en dan warm in die ooste, sonnig in die noorde, Polokwane 7 grade Celsius minimum, 21 jou maximum, Sanin 13 tot by 27, Mosina 14 tot by 26, Lepalade 6 tot by 26, en dan Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius. And then in the northwest, partly cloudy cool with a couple of thunder showers towards the southwest, and then windy in the west, Potchefstroom 8 degrees Celsius your minimum, and 20 degrees Celsius your maximum. Mahikeng 6 to 22, Rustenburg 9 to 22, and then Freiburg 7 to 22. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud, tot koel met enkele tot verspreide donderbuie in die weste, en dan ook waar dit ook winderig sal wees, bewolk in die suide. Later vandag Bloemfontein 5 grade Celsius minimum en een maximum van 20. Bethlehem 3 tot by 18, Kroonstad 5 tot by 21 en op Vicksburg 4 tot by 16. En dan in Noord-Kaap, mistigheid in die oggend, langs die kusgebied en aan grensende binnenland, andersins gedeeltelik bewolk en winderig en koud tot koel met enkele donderstorms wat meer verspreid in die suidooste sal voorkom. Ligte sneeuw word dan ook in die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Abington 12 tot by 20, Kimberley 8 tot by 22, Alexander Bay 14 tot by 19 en ons Sutherland 5 tot by 12. The Western Cape, a couple of fog patches in the morning in the far northwest. Apart from that, only cloudy, windy, cold to cool with a couple of thunder showers spread out and then also more thunder showers towards the southeast. Light snow may be possible on the northern high mountain Peaks range. So yeah, the first snow coming up. Cape Town, 14 to 18 degrees Celsius maximum. Fredendale, 11 to 18. George, 14 to 17. And then Worcester, 11 to 14. Beaufort West, 12 to 14. En dan die Ooskaap, wolk en koel met wijd verspreide donderstorms. Sneeuw word dan ook in die hoogliggende gebieden verwacht. Kuberka, 16 tot bij 18. Robert Tebukwe, dorp 9 tot bij 14. Kugompo Stad, 16 tot bij 19. Port St. John, 16 tot bij 21. En Amtata, 10 tot bij 18. KwaZulu-Natal, last but not the least, quite a couple of mist patches, fog patches in the morning interior, but apart from that, it will be cloudy and cool. A couple of thunder showers towards the southeast, and then northeast will be a little bit warmer. Durban, 16 to 24, Richards Bay, 14 to 25, Pietermaritzburg, 10 to 22, and then Umnambiti, 4 to a maximum of 22.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Baie dankie ook vir almal wat nog saam kuier. Kathleen Jacobs is daar. Môre Kathleen, Nolien, Claudine kuier nog. Mina kuier ook hier by ons. Ja, wie is daar nog? Hele paar mense wat saam met ons kuier. Maar is lekker, jy is aan my kuier. Kom ons gou vinnig daar in die winkels toe en ons hoor wat sê die adverteerders.
3: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
4: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
2: En dit so 7:20 as jy die tyd sou hoor. En nou is die tyd vir ons breakfast papgooi en so maak mens.
0: Tyd vir die breakfast papgooi.
2: Ek speel vir twee kort uitreksels, sy twee songs uit, en dan kan jy kies wat jy nie wil hoor. So nommer 1, Wys Jou Muis, Dewald Dibbenaar.

0: Nummer 2, Jean Bacher, Nicotine. So nummer 1, Kieser, nummer 1, Dewald Dippenaar, Wees Jou Muis. En nummer 2, Jean Bacher met Nicotine. Jy stem en dan speel ek om vir jou. Nog so 'n paar minute en dan gaan ek om vir jou speel.
1: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Jimmy Sauce's, steakhouse sauce, barbecue sauce, Chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis tyd, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sauce.
1: Tyd vir die breakfast popcorn.

0: En dit is so 7:29. Ja, tyd vir my om te groet en ook die pad te vat. Jy moet 'n ongelooflike lekker dag hê. Baie dankie vir ons saam gekuier. Dankie vir al die likes. Ek waardeer dit. En ek kan jou mos nou nie los sonder dit nie.
1: Tyd vir Kommenslag met die grappie van die dag.
0: Nou, die twee seentjies gesels so oor hoe groot die plaas is. En die een seentjie sê, ons plaas is so groot, ne? My pa klim soggens 5:30 in die bakkie. En dan ry hy, en dan kom hy eers hier teen skemer, kom hy by die eerste hoekpaal aan. En die ander seentjie sê vir hom, nee man, ons het al die jare gelede ontslaag geraak van ons slegte bakkie. Lekker dag vir jou verder, veilig wees op die pad. En ek sien jou morgen, selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye.
2: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.

Jimmy Suisse, die Peter Kiese vir 'n braai. Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is. Dit is die beste. Oh, as jy jou vleis daarin gedip het en jy gooi het in die pan of op die rooster. Jo, en wil jy net eet en eet en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter saus as Jimmy sauce nie. Yippie, Jimmy sauce. The best in the world.

ons die groet op 'n koue saterdagoggend. Dit het gereën, maar almal was daar. Ma het gehuil, maar ek het die hand vasgehou. Pa's gebed was melancholies, maar opreg. Toe alles oor was, het jou vriende my geroep om bier te gaan drink op jou. Jy was te jonk.

0: Vernant.
1: Hierdie program word betrots geword deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
0: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: tel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.
1: Jou stasie.net.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Watseri Boekhouwer wordt met trots geborgd door Manrow Finn Accounting.
1: Ek is Marina Manrow, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekeningkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak. Ek is Marina Manrow, 'n belastingpraktisyn en lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters. Die doel van hierdie praatjies is om gesellig om 'n koppie koffie, my kennis en ervaring omtrent belasting en rekeningkunde te deel en hopelik sodoende die publiek meer bewus en ingelig te maak.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoekspyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Yo, yo, yo, stop.

0: is woensdag die 3 juni. Een hartelijke goeiemorgen hier uit de bibberkoue Kaap uit. Dit is tijd voor oggend opskop. Jy kuier saam met my, Debbie, tot en met so 10:45 se kant toe. En hierdie program word met trots geborg deur Mikor Honda en Mikor Wings daar in Tuigervallei. Gaan maak gerus draai daar by hulle. Hulle het uitstekende voertuie. Gaan loer 'n bietjie daar en dan sê jy sommer ons het jou soontoe gestuur. Dalk gooi hulle vir jou 'n ietsie ekstra in. Jy moet 'n lekker kuier saam met my hê. Net na die volgende liedjie bring ek vir jou die weer en ons gaan kyk aan wat in die verkeer aangaan en 10:20 bring ek vir jou jou 3-in-1-ry country klanke en dan 10:20 natuurlik daai famous 4-in-1-ry boeremusiek treffers. Maar nou eers Lia met jou klere aan.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: vir jou het ek so lief.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar streven ons ook daarna om die beste dienst te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rotmanstraat, Perrenhoek, 1 uit 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste dienst.
3: Weer.
4: Ja, kom ons kyk gogo, wat maak jou weer vandag? Hier is 'n hele rits goed wat ek vir jou moet vertel. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê ontwrigtende reënval en uiterste vloedgevare sal voorkom in die oostelike en westelike dele van die Garden Route distriksmunisipaliteit, die Swellendam plaaslike munisipaliteit en die oostelike dele van die sentrale Karoo, die Teewaterskloof en die Langeberg plaaslike munisipaliteit in die Weskaap, as ook in die Nelson Mandela Bay Metro en die Kougamka en die Kouga en Sondagsriviervallei plaaslike munisipaliteite. Ontwrigtende reën, vloedgevare en modderstortings kan voorkom in die Buffalo Stad Metro as ook die Makana, die Ndalambe en die, ek kan nie daai uitspreek nie, die Raymond Malaba en die Groot Kei plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap. Ontwrigtende reën en vloede kan voorkom in die verre suidoostelike dele van die Noordkaap en die Dr. Beyers nou die Bloukrans roete, die Enoch Mjima, die Insika Yetu en die Nkomo plaaslike munisipaliteit in die Ooskaap. Waarskuwings is uitgereik tussen Kaappunt en Plettenberg Baai tot by Oos-Londen vir erge wind en golwe wat navigasie ter see kan bemoeilik en kan moontlik veroorsaak dat klein vaartuie omslaan. Ontwrigtende en ligte sneeu kan ook verwag word in die noordelike hoogliggende dele van die Ooskaap, as ook in die hoogliggende dele van die Vrystaat, die Weskaap en die Noordkaap. Baie koud, nat en winderige toestande word verwag in die Vrystaat, Noordwes en die sentrale en oostelike binneland van die Weskaap, die suidelike dele van die Noordkaap as ook in die Ooskaap. So daar is al jou waarskuwings, kom ons kyk wat maak Gauteng. Sonnig in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, warm in die verre noord. Pretoria 8 minimum 22 maximum Johannesburg 7 21 vereniging 3 20 grade. In Mpumalanga is dit gedeeltelik bewolk en koel warm in die laafveld. Mbombela 10 24 Imalahani 6 19 Standerton ijskou en 0 grade vir oggend en 20 grade later deur die dag. Skukuza weer 29 met 'n 9 minimum temperatuur. Dan skuif ons daar na Limpopo toe, gedeeltelik bewolk en koel, warm in die ooste, sonnig in die noorde. Polokwane 7, 21, Tsenin 13, 27, Messina 14, 26, ook 26 in Lepalale vanmiddag, maar 6 in die oggend, Mokopane ook 6 vir oggend met 24 grade maximum. In Noordwes is het gedeeltelik bewolk en koel met enkele donderstorms in die suidweste, winderig in die weste. Potchefstroom 28, Mahikeng 6:22 in Rustenburg is het ook 22 later met 'n 9 vir oggend. In Vryburg 7 ook 'n maksimum van 22 grade. In die Vrystaat gaan dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel met enkele tot verspreide donderstorms in die weste. Wees maar dit ook waar dit ook winderig sal wees, bewolk in die suide later die dag. Bloemfontein met 'n maksimum van 20 grade, 5 vir oggend, Bethlehem 3, 18, Kroonstad 5, 21 en Vicksburg 4 grade tot 'n maksimum van 16. In die Noordkaap is het mistig in die oggend in die kusgebied en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met enkele donderstorms wat meer verspreid in die suidooste sal voorkom. Ligte sneeu word in die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Appington, minimum 12, maximum 20, Kimberley 8, 22, Alexander Bay 14, 19 en Sutherland 5 grade, minimum maximum van 12. In die Weskaap, miskolle in die oggend in die verre noordweste, andersins bewolk, winderig en koud, tot koel met enkele tot verspreide donderstorms. Wyd verspreide donderstorms word in die suidooste verwag, ligte sneeu word in die noordelike hoogliggende berge verwag. Kaapstad 14, 18 grade, Vredendal 11, 18, George 14, 17, Woester 11, 14, Beaufort West 12 en 'n maksimum van 14 grade. Dan in die Oos-Kaap is het bewolk en koel met 'n wydverspreide donderstorm sneeu word in die hoogliggende gebiede verwag. Tobega 16, 18, Robertsebukwe dorp 9, 14 grade, Kgompolstad 16, 19, Port St. John 16, 21 en Matata 10, 18 grade. Laastens kyk ons wat in KwaZulu-Natal aangaan vandag. Mistig later die dag in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Enkele donderstorms word in die suidooste verwag, warm in die noordooste. Durban is 16-24, Richards Bay 14-25, Pietermaritzburg 10-22 grade en Umnabiti 4 grade minimum, 22 maximum.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
4: Dit was dan jou weer op hierdie woensdag die 3de juni en ek moet vir jou sê, daar is baie plekke waar die minimum en maximum temperature nie veel verskil nie. So dit gaan nie eintlik warm raak of koud raak nie, dit gaan net net so mellow wees soos wat het nou is. Ek moet sê, waar ons elke oggend opgestaan het en dit het gedou deur die nag, het dit laas nag glad nie gedou nie. So ek verwag ons gaan bitter koud kry vandag. Goeiemôre aan julle almal wat hier saam met my op TikTok kuier, Johan Bronkhorst, Queenie Trans 007. Queenie vra, môre het julle toe my foto's gekry van die rose wat ek gestuur het op julle WhatsApp groep. Queenie, ek het dit glad nie gekry nie. Ek gaan vir jou sommer hier op TikTok ons WhatsApp nommertjie hier in die ateljee gee. Krokkebilletjie, goeiemôre. Jandro Henning, goeiemôre Lorraine Lerm. Ek hoop julle kuier lekker saam. En jy daar by die huis, jy wat nie op TikTok is nie, wat een van die radio toepassings gebruik of ons webwerf. Ek hoop jy kuier heerlik saam. Kom ons maak die dag 'n klein bietjie warm met Jackie Lou se Cookie Lookie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

0: seu Stasi Verkehr.
1: Ons kyk gou wat maak jou verkeer of jy dalk nog op pad is werk toe of dalk uit is vir die dag om na die winkels toe te gaan. In Gauteng so 29 minute terug was daar 'n ongeluk op die N1 noordwaarts in Samerin Laan. Linkerskouer gesluit, ry versigtig. Dan 32 minute terug was daar 'n ongeluk op die R21 suidwaarts by die afrit na die R23 toe. Ekskuus, dit is nou skoon daar. Dan padwerke op die N1 noordwaarts by Atterbury weg. Linkerskouer is gesluit. Ry versigtig. Ja, lyk vir my hulle gaan aan en aan met daai padwerke, maar liewerste dit is wat jy deur al die potholes gaan. Dan in KwaZulu-Natal, 3:30 terug sê hulle geskeduleerde sluiting van die N3. Dit sal gesluit wees tussen Amridge Road afrit en die Sedara Interchange op Saterdag 6 Junie van 8:00 die aand tot 5:30 die volgende oggend. So wees maar daarvan bewus. 47 minute terug. Die sluiting van die N3, dis dieselfde ene daar, ook daar op die M13 Paradise Valley met die afrit na die N7 Pine Town. So ja, wees maar versigtig, lykie vir my, daar is enige ongelukkies daar rond nie. Ons vat gou 'n kykie hier in Kaapstad wat hier aangaan. 16 minute terug, daar is op eenhoping van voertuie by die M5 southbound at Berkeley, expect delays. Ja, dit is verskriklike op eenhoping hier. Dan 32 minute terug was daar ook op eenhoping op die N1 suid oprit na N1 inwaarts by Wingfield. Is okay, dis nou skoongemaak, lieflik daai. Dan N1 verkeersop eenhoping by Lower Church. Verwag vertragings. Ja, nee, dit lyk sommer heel, heel goed. Ek het wel vanoggend gesien dat die tunnel weer toegemaak is vir swaar voertuie as gevolg van sterke wind. So ja, nee, wat? Dit gaan 'n bietjie rof daar buite. Ek moet sê die windjie is baie baie erg. So ja, laat ons maar sien. Ons hoop julle almal is veilig daar in die George gebied. Soos ek gisteraand gesê het, ek weet nie of die water al genoeg weggesak het om nog so baie water te kan hanteer nie. Freddy Nest met 'n getoer.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: So loop ons dag lekker aan, is amper tyd vir jou country klanke. Jy kan maar dans as jy wil vandag, want dis bietjie cool, andersins moet jy onder jou kombers sit. Maar voor dit gaan ons eers Loufie se wit skoene luister en Boston met a More Than a Feeling.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Great, no on Bay Prosperity Martial Arts Center. Meer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Do you know what listeners like about our station? It's everything.
1: I like everything.
0: With music only.
2: Ja, it's everything, like everything. Hier speel ons vir jou musiek van enige genre. En hierdie was jou drie country klanke. Lekker paar nommerkies daar gewees. Kom, ek vertel gou vir jou wat aangaan by ons. Die NG gemeente Brackenfell West 4 Janniestraat in Ferndale het Vrydag hulle kosfees. Nou, daar gaan stalletjies wees. Jy kan saam eet vir R75 en daar gaan 'n gaskunstenaar wees. Jy kan daar nog hoor of daar vir jou 'n stalletjie gaan wees by 0615430582 of jy kan sommer jou ete daar by hulle bespreek. Dis 'n fees vir die hele gesin. Dan het Jacaranda Hardeware weer 'n lekker kompetisie aan die gang. The Complete P220S battery system van Inco. Jy kan daar we're giving away the heavy duty Inco P20S brushless impact drill kit to one lucky customer. To enter, purchase any Inco tool from our store, whether you need a simple screwdriver or a heavy duty saw, any purchase gets your name in the draw. Hurry, offer ends 26 of June. Hulle is natuurlijk daar in Brackenfell Industrial. Dit is jou boer met 'n batterij en 'n charger en 'n car charger ook vir daai battery. Dan jou stasie rolbal dag, die 31ste Oktober, lekker, jy moet vinnig maak, die spanne is amperkies vol, R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chips in, jy bou jou span van 4, dan mag net een klapspeler in jou span wees, om het net regverdig te maak, het gaan 'n heerlike pretdag wees, daar is groot pryse te wen, en het is natuurlijk weer by die Edge Meet, a bowling club. As jy jou plekkie wil bespreek, admin@joustasie.net of jy kan vir Rooyes WhatsApp stuur by 083-774-2529 en die balle word voorsien. Jy hoef nie te kan rolbal speel nie, hoor. Dan Hoompie Soneike, lekker enetjie daar. Die beste burgers en die beste koffie en daarom gee hulle vir jou jou eerste koffie gratis as jy daar by hulle sit en eet. Hoompie Soneike in die Soneike Centrum, Kuilsrivier, Wimpie Sonneke, you always welcome. Lekker enetjie daar. Net voor die 10 uur nuus, is dit Modern Talking met Yoma Hardy, Yoma Soul.

0: 100 tegenwerp. Bold for a lifetime of memories.
1: Dit is nou skuins na 10 uur. Ek bring vir jou die nuus om 10 in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die Hooggeregshof in Johannesburg sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die Yusin Diso brandstigting saak. Die beskuldigde, die 33-jarige Matlalose, het erken dat hy die brand by die Yusin Diso gebou in die middestad veroorsaak het, wat 76 mense se lewens geëis het in Augustus 2023. Nog 12 mense is beseer. Mandalose het aanvanklik aan die hof gesê, hy het die brand op die grondvloer van die gekaapte gebou gestig in 'n poging om die liggaam te verbrand van 'n persoon wat hy na bewering vermoor het. Tydens die verhoor het hy egter sy bekentenis verander. Hy het aan die hof gesê, hy was onder die invloed van dwelms toe hy daardie bekentenis afgelê het. Intussen sal die Hooggeregshof in Pretoria na verwagting vanoggend uitspraak lewer in die borgaansoek en appelsaak van die geskorste polisie-sergeant van Gauteng se eenheid teen georganiseerde misdaad, Fani Nkosi. Nkosi betwis die vorige uitspraak van die Landdroshof in Pretoria Noord wat sy borgaansoek van die hand gewys het. Tydens sy vorige verskyning het die Nasionale Vervolgingsgesag gevra vir uitstel tot 22 Julie. Sodat twee strafsake teen hom saamgevoeg kan word. Nkosi staan onder meer tereg op aanklagte van diefstal, regsverwydering en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Dan sê die Nasionale Vervolgingsgesag, hy gaan voort met sy klag teen die hooflandros van Mpumalanga, Nletu Tonjeni, hoewel sy Vrydag afgetree het. Tonjeni het 'n lasbrief uitgereik vir die inhegtingsneming van 'n staatsaanklaer nadat hy nie opgedaag het vir die borgaansoek van die Mpumalanga taxibaas Josie Bonjanjoni en sy mede-beskuldige by die KwaGafontein Landdroshof. Sy het daarna die saak van die hofrol geskrap. Die NVG sê hulle sal die president van die provinsiale streekhof nader om 'n ander landros aan te stel om die appel rakende die lasbrief en klag van die minagtinge van die hof teen die staatsaanklaer aan te hoor. Die NVG het intussen die saak teruggeplaas op die rol en daarna 'n klag teen Tonjeni ingedien. Die Matlanga kommissie hervat vanoggend sy verrigtinge met 'n nuwe getuie. Die laaste getuie het gisteraand aan die lig gebring dat die 541 kg kokaïne wat in 2021 uit die valke se kluis in Port Shepstone verdwyn het, nooit vir Florensiese ontleding ingedien is nie. Luitenant kolonel Patience Sonka, wat in beheer van die chemiese ondersoeke by die polisie se forensiese wetenskap laboratorium in KwaZulu-Natal, het getuig dat protokol bepaal dat alle dwelmfondse met die uitsluiting van Dagga en Cat binne 7 dae by die laboratorium ingedien moet word. Sonka

0: belemmerde toegang aan gesondheidswerkers, humanitêre personeel en noodsaaklike toerusting om die noodreaksie te ondersteun. Uganda, wat sy grense met DRK duidelik gesluit het, het reeds 15 Ebola gevalle bevestig.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrasounds.
2: Two, one, zero. Let's start the party.
3: Ochend opskop op jou stas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: It's always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
0: Dit was dan jou nuus gewees so skuins na 10. Kom ons vat gou 'n kykie wat aangaan in jou verkeer.
1: Jou stasie verkeer.
0: In Gauteng, so 10 minute terug, was daar 'n ongeluk op die N12 oostwaarts voor die Rietfontein Interchange. Twee linkerbane geblokkeer. Wees asseblief versigtig. Dan 21 minute terug was daar 'n ongeluk op die N1 suidwaarts by John Foster Drive. Linkerskouer is gesluit en reis ook versigtig daar. En dan sê hulle op die N21 die R21 suidwaarts na die R21 engine, daar waar die stilstaande voertuig was, is nou skoongemaak. Ons vat gou 'n kykie wat in KwaZulu-Natal aangaan. 10 minute terug was daar 'n ongeluk op die N3 northbound after Marion Hill Toll Plaza, road closed, expect delays. Na 13 minute terug was daar 'n ongeluk N3 northbound at Ashburton Interchange, right lane obstructed, expect delays. En ja, dan op die N2 northbound after Kamashu Interchange was daar 'n stationary vehicle wat daar staan, wees versigtig daar. Kom ons kyk gou wat sê die Kaap, wat gaan aan hierso in die Kaap. Kom ons kyk hierso. 11 minute terug was daai ongeluk op die M5 southbound skoongemaak en die verkeer op die inhoping op die N1 het Lower Church skoon. So ja, lyk vir my, dan is daar net op die Airport Approach Road inbound and outbound at the N2 lane closure, no delays. Hulle is besig daar met padwerke, so wees sommer versigtig. Ja, dit is dit wat daar aangaan. Kom ek gou hierso op ons ander kanaal. Daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die Ratanga road between Sable Road and Century Boulevard, a truck versus vehicle, there's no injuries. So wees maar net versigtig daar, dit kan ook dalk vir jou 'n bietjie verkeersopeenhoping daar veroorsaak.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: As jy nou weet jy ook wat in jou verkeer aangaan, dit was natuurlik ook ons laaste verkeersopdatering, tensy daar nie iets baie ernstigs gebeur wat ek vir jou moet in kennis van stel nie. Onthou 20 oor is dit tyd vir jou vuurnery, boere op skop, liedjies, maar nou eers gaan ons na ons adverteerders toe en daarna is dit Kurt Darren en Elof Rikus Nel met Quagga Karnaval en as daar tydjie is, Ray Dillon met By Jou Voete Lê.
10: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand. Alweer asem.

0: Money24 SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, 1967.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou.
1: Jou oggend opskop, 4 in 'n ry.
2: Ja, dis daai tyd van die dag wat ek jou dag so 'n bietjie opkikker met 'n 4 in 'n ry boeremusiek en nommertjies. Adam Grobler en sy orkes met die warm pampoen sities, Jannie Ludik met skoon spruit sities en dan Klipwerf met die rooi rok bokkie en Aperitief met opskit Letty. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bedshelies, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrikatoon bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Ja, Honda, Mikko Honda en Honda Wings is natuurlik ons borg vir hierdie program. Lekker om julle saam met ons te hê. Ek lees nou hierso wat vanoggend bekend gemaak is, dat die R&B sanger Phoebe Bryson, bekend vir Disney Trevor soos A Whole New World en Beauty and the Beast, is dinsdag oorlede. Hy was 75 jaar oud. Die sanger is ten tyde van sy dood omring deur geliefdes, het sy familie in 'n verklaring gesê. Die oorsaak van sy dood is nie bekend nie, maar Bryson en het oor die naweke beroerte gehad en 'n mediese sorg ontvang. Ja, ek moet sê ek sal hom onthou vir al daai Disney liedjies, is theme songs en ja, baie sterk aan die familie daar. Ek speel vir jou Duran Duran met The Wild Boys en ja, dit is klein saterdag so dit kom is braai tyd so jy kan Wild Boys raak en daarna kan jy Johnny Blow met Elof geniet en met die Pet Shop Boys Going Back West.

0: Jou
1: stasie. Nou sê dit is nou so 10:46 hier in die ateljee en ek moet vir jou groet, ek moet plek maak vir die landbouspan. Moenie vergeet, 11:45 jou vervolgverhaal, die derde episode al. En as jy dit mis, kan jy Sondag lekker saam, dan sommer na die hele week se episodes luister. Daarna is dit tyd vir jou uitdies musiek, lekker enetjie daai en dan 1 uur is dit Rooies wat vir jou met vat die pad vat tot in met 4 uur. Ons oorskakel daar na Hein toe met Harties FM. Jy moet 'n heerlike aand hê. As jy braai, maak sommer 'n lekker groot vuur binne in die huis, natuurlik in jou binnebraai, dat jou huis kan lekker warm word. As jy in daai omgewing is waar hulle baie reën voorspel, asseblief wees net veilig. Jy moet 'n regtig 'n lekker dag verder hê. Ek sien vir jou môre stiptelik 9 uur weer en wees die beste weergawe van jouself. Mooi dag almal. Bye.

有Starcy。

0: Hierdie program word vir trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
0: Goeiemôre Johan Ginder, wat jou groet op hierdie woensdagoggend in Landbou Radio met weer eens 'n lekker propvol landbouprogram. Ons gaan vanoggend afskop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk. Vandag gesels hy oor hanteer riemen met respek. Ek gesels met Elroy van Herden Meis van Media Expos oor sy werk as 'n influencer en spesifiek die werk wat hy vir die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie en die bevordering van varkvleis doen. Meneer Quagga is 'n spiksplinter nuwe insetsel wat ons voortaan een keer 'n maand vir jou gaan bring. En hy gesels oor landbouonderrig op skoolvlak. Hy vertel oor die verskillende vakke en die tipes boerdery waarop skole in verskillende streke fokus. In Melk SA se maandelikse praatjie gesels ons met Christine Leeton van Melk SA se verbruikersprojek oor Wêreldmelkdag en wat Melk SA se boodskappe en projekte in hierdie verband behels. Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse derde wynberaad met Christof Toumet van Switserland gesels en hom uitgevra oor sy indrukke van Suid-Afrikaanse wyn en wyngehalte. Jolandi Botha, 'n ekonoom van Winpro, het by die derde wynberaad met Karen Venter gesels oor die winsgewendheidsanalises wat Winpro jaarliks doen en wat 'n landbouekonoom tipies by die organisasie doen. Ons sluit ons landbou radioprogram af vanoggend met Plaas Media se Toyota SA nasionale jong afslaers kompetisie wat vir jou nog 'n geleentheid bied om te kan inskryf.
3: Oh, my maat. Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy het die nuwe Fortuner GR Sport nie.
4: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
5: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
0: Op 'n woensdagoggend skop ons af met Leon die skaapherder en sy woensdagwenke. En vandag se wenk sê hy vir ons hanteer riemen met respek.
6: Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk. En die weer is lekker daar buitekant, die aarde is besig om daar 'n bietjie uit te droog. En dit is ook nou nie koud hier by ons hier in die Bloemfontein in die Vrystaat nie. Nou, vandag gaan ek praat want ek kry baie navraag daaroor. Ek het nou twee goed waaroor ek baie navraag kry. Die ene is hierdie tekorte wat ons nou kry na hierdie baie reën en die groen gras

want ek wil nou net kyk dat ek die hele prentjie vir julle kan inpas hierso. Nou, wat gebeur in 'n roemen? 'N roemen is 'n multi-pens. Daar's 4 pense, 4 maag in die roemen. En dit is nou, dit bestaan nou hier uit die groot pens of die roemen waarvan ons praat, en dan kry ons nou die reticulum of die reukiespens, hierdie enetjie hierso, en dan van die reukiespens na die blaarpens toe, en van die blaarpens na die melkpens toe. Nou wil ek gou vir julle verduidelik, as 'n dier eet, dan gaan daai dier se kos kom nou, en hy eet gras, hierdie geel lyn is gras. Hy vat 'n bek vol gras en hy sluk dit in, en dit beland nou hier, nou dryf hierdie gras hierbo. Onder hierdie gras is 'n waterkomponent. Dit is net vloeistof daar. Bokant hierdie gras is gas, metaangas en dan seker al 'n mate van suurstof en CO2 ook. Maar in die bokant hier is gas, onder is nou vloeistof en hier heel onder lê die rumen flora, die organismes wat die wat kos moet verteer. Nou eet die dier in hierdie gras, dryf hier bo op, die rivier. Dan wat gebeur? Hy herkou. Hierdie gras gaan terug, back to, en hy kou al die lug uit dit uit, sodat as hy weer sluk, dan gaan dit af onder toe. Daar's nie meer lug wat dit kan laat dryf op hierdie waterkomponent nie. En hier vind vertering plaas. Deur die rumen flora, bakterieë, protozoa, giste, almal is besig om daai voedsel wat die dier nie self kan verteer nie, te verteer. En nou hierdie gras wat hier lê, julle sal sien hier sulke kompartemente. En daar waar daai kompartemente is, hulle het so punte. Daai gras steek daar. En onder dit steek dan trek die maag saam. So ons praat van maagkrap. Dit is hoekom rifoer altyd belangrik is. Maak saak hoe goed is jou kos nie, dan moet rifoer wees en dit moet redelik lank gekap wees, want hy moet nou hierdie rumen steek sodat die rumen kan trek. En wanneer die rumen trek, dan druk hy hierdie kos op. Dit gaan oor die reticulum en die swaar metale en die drade en die goed wat die diere eet. Hulle val nou hier in die reticulum in. Maar die ander kos gaan hier in die oomaasom, die blaarpens, die oomaasom, en hy druk al die vloeistof uit, en dit kan weer terug gaan hierheen. En die kos gaan verder van die oomaasom na die melkpens. Die melkpens is die ware pens. Die melkpens is die een waar die kos behoorlik geabsorbeer word. Julle sal sien sy slijmvliese lyk totaal anders as die rumen en die reticulum en die oomaasom sin. Hy het 'n gladde slijmvlies en hy is gekoppel aan die dun darm en daarvandaan word kos geabsorbeer. Nou hierdie komplekse, is nou nie so kompleks, maar hierdie stelsel, kyk hom nou mooi. As jy nou hierdie dier onderste bo gaan sit, wat gaan gebeur? Jou esofagus lê onder en al hierdie vloeistofkomponent druk in die esofagus in. Diere verstik. Dis hoekom ek so altyd vir mense sê, 'n skaap se nie 'n sak aardappels as jy dra hom onderste bo nie. Altyd regop. Dis hoekom ek nie so baie hou van die KI metodes nie. Want hy dier lê nou in 'n abnormale posisie onderste bo toe. En wat gebeur? Dit druk hier in. Dis hoekom hulle altyd vir hulle met die KI sê, julle moet die diere bietjie vas, dat hulle nie so baie vol maag kos het nie. Nou wat gebeur, boere? Nou as ons nou ons diere nie behoorlik voer nie, en ek gaan nou vinnig net vir julle 'n paar goed wys. Nommer 1, hierdie geooreet aan die mielies. Kyk hoe lyk 'n rumen wat van asidose gebrand het. Kyk, hy rumen se slijmvliese is letterlik afgebrand. Hier is 'n abomasum met wat gebrand het as gevolg van asidose. So hierdie waar die diere so brand, waar hulle so suurpens kry. Boere, dit is nie 'n ding om mee te speel daai nie. Kyk hoe lyk hierdie pens. Daai diere kan maklik doodgaan en dis hoekom ek altyd vir julle sê, as julle die medikasie gee, gee die regte medikasie. Moet nou nie hier 'n verkeerde ding loop gee vir 'n pens wat so lyk nie. As 'n dier skuim opblaas het, kyk wat gebeur.
hierdie goed meng, so dis soos 'n

0: jou bottel wat jy sal skit. Later is daar net skuim, jy sien niks kook nie. Alles is skuim hierso. Dit blokkeer die esophagus hier. Daar kan die esophagus nie lig uitlaat nie. En wat gebeur nou? Nou blaas die dier op. Met skuim opblaas. So wat gaan dit help as ons 'n gat druk? Nie regtig, want hy gat gaan ook van dit wees. Dis hoekom ons die regte medikasie hier moet ingooi wanneer 'n dier opgeblaas is. Wanneer roemenstase, julle almal sal weet, ek vra altyd vir julle, het die dier roemenstase? As julle sê 'n dier is siek. Hier is nou 'n dier. Hierdie dier het roemenstase. Jy kan sien, want daar's nie gas nie. Daar waar die gas moet wees in die roemen, daar's niks. So daar's roemenstase. Hier is, ek het hierdie dier persoonlik 'n nadoodse ondersoek gedoen. Hier kan jy sien, daar is net droë gras in hierdie dier se roemen. Niks verder nie. Daai droë gras kan niks vir daai dier doen nie. Daai dier gaan het gevrek. Hy het letterlik gevrek met 'n pens vol kos. Boere en boerinne, 'n roemen is 'n baie baie belangrike orgaan. Ons voer die roemen en die roemen voer die dier. So moenie loop bodder met verkeerde kosse en goedkoop planne en sweeps wat jy hier kry en allerhande kort paadjies, daar is net nie so iets nie. Die roemen moet die regte kos kry sodat hy die regte kos reg kan metaboliseer om vir die dier te gee om reg te groei. Ek hoop julle het hierdie Woensdag wenk geniet. Ek hoop die weer is baie genadig daar waar julle is en 'n mooi week vir julle tot volgende week.
1: En selfs vandag met Elroy van Heerden Meis. Hy is die uitvoerende hoof van Media Expos. Elroy, dag sê.
2: Goeiedag, hoe gaan dit?
1: Baie goed, dankie, en met jou?
2: Ach, kan nie klaar nie.
1: Elroy, ek en jy gaan vandag 'n bietjie gesels oor Elroy en dan ook oor jou betrokkenheid by die varkbedryf. Maar kom ons begin by die begin. Waar het jou loopbaan begin?
2: Oké, okay, wel, ek het in 2006 het ek begin werk in die mediabedrijf as advertensieverkoopspersoon. So ek was baie fascinerend met die mediabedrijf op daardie stadium en ek het my kennis gebou en deur vriende te maak met my collega's in daai bedrijf in die verskillende departemente, want ek wil precies weet waar oor elke aspek van die beest gaan. So ek was maar baie voorbarig in daai aspek. En dan, waar ek meer geïnteresseerd was, is in die redaksieafdeling. En dit waar my passie ook verskryf begin het. So ek het die nodige kennis opgebou en in oor al die jare en dan in 2010 het ek toe finaal besluit om Media Expos te begin en vandag kan ek trots sê dat ons op die oomblik het ons 11 tydskrifte wat ons publiseer in ons portefeulje.
1: Elroy, wat is jou planne vir die toekoms in die mediabedryf?
2: Wel, in die mediabedrijf is daar altyd planne. Daar is definitief planne. Wat ek wel kan sê is, ek persoonlik het baie planne en idees waarin ek werk, maar kyk, dit is maar 'n konstante ding, omdat ek verantwoordelik is vir die besigheidsontwikkeling en sovoorts. Ek wil nie graag eintlik te veel uitbrei oor ons spesifieke planne vir die toekoms, omdat dit nog in ontwikkelende fase is. Maar wat ek wel kan sê is dat ons altyd, sit ons adverteerders se blootstelling die eerste, en dan ook kliënteverhoudings is baie belangrik vir ons. So ons luister altyd na ons kliënte se needs en dis hoekom ons altyd ons kennisse verstrek met nuwe tegnologie vir byvoorbeeld. Kyk, ek is maar iemand wat glo in, jy weet, print, maar digitaal is ook belangrik. So ek wil eintlik vir jou presies sê wat ons planne is. Jy weet, ons is kompetisie in die industrie en die kompetisie is baie groot, maar die planne wat ons het basically is nie net om vir ons as 'n maatskappy te bevoordeel nie, maar ook vir ons toekomstige adverteerders en so voort.
1: Elroy, wat is jou opinie oor print en digitale advertering?
2: Kyk, soos ek definitief gesê het, ek is 'n liefhebber van printtydskrifte. Vooral oor die langslewendheid daarvan. Maar jy het wel verskillende tipe lesers. Die wat natuurlik print verkies en dan het jy die wat slechts digitaal verkies. Maar in my opinie, soos ek sê, jy sien 'n digitale advertensie, sien jy nou en later sien jy dit nie. Maar met print tydskrifte is dit anders, afgevolg van die langslewendheid daarvan. So, as 'n kliënte print advertensie bespreek het vir een uitgawe, sal daardie advertensie natuurlik nog 'n lang tyd te sien wees in daai print tydskrif. So, ongelukkig in hierdie tyd van ons lewe moet ons adapt, jy weet, met digitaal ook. So ons, wat ons maar basies ons kliënte offer is, natuurlik eerstens print en dan digitaal is gratis met print advertensies.
1: Wat het jy die laaste paar jaar geleer oor die varkbedryf in Suid-Afrika en die mispersepsies daarvan?
2: Wel, weet jy, een van ons grootste kliënte wat gereeld met ons adverteer in een van ons tydskrifte, Essential Flavors, is Volk SA. En oor die jare wat hulle nou al met ons adverteer en ons gereeld uitnooi na funksies waar hulle geselsies hou oor die varkbedryf, moet ek sê dat daar baie mispersepsies is oor die bedryf. En ek dink die grootste mispersepsie daarvan is dat almal dink die varkbedryf, om het nou so te stel, is 'n morsige bedryf. En dis hoekom baie mense verkies om die varkvleis te eet, maar wat baie wel nie weet is dat die varkboerdery eintlik 'n baie interessante en skoon bedryf is. Bijvoorbeeld die omstandighede waarin varke geboer word vir die mark is uiters skoon en baie streng reëls word ook gevolg as gevolg van jy weet, besoekers wat kan, jy weet, enige vergesondheidsvoorwaardes en sovoorts. En dan ook nog iets wat ek dink wat mense nie weet nie, is dat wat eintlik baie interessant is, en mense is maar altyd geneig om, jy weet, as het by jou varkvleis kom, is het, jy kook om tot gaar. Maar dit is iets wat mense ook nie geweet het nie, is dat jou varkvleis hoef nie 100% gaar te wees nie. En ek moet sê, ek meen, 'n lekker sappige varkchoppie op die kole of in die oond is nou maar net eenmaal 'n wenner.
1: Dis absoluut so. Baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Baie dankie.
1: Dit was lekker om met jou te gesels. Dis Elroy van Heerden. Hy is die uitvoerende hoof by Media Expose. Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks insetsels van meneer Kwagga. Hugo Kutse, beter bekend as meneer Kwagga, is 'n passievolle landbouonderwyser, mentor en praktisyn wat sy lewe toewy aan die ontwikkeling van jong mense deur landbou. Hy het sy onderwysloopbaan in 2011 begin en het sedertdien by verskeie skole in Suid-Afrika gewerk waar hy sy liefde vir landbou met leerders kon deel. Deur die jare het hy ondervinding opgedoen in die aanbieding van landbouwetenskappe, landboutegnologie, landboubestuurspraktyke en landboustudies. Landbou is vir hom meer as net 'n beroep. Dis 'n leefwyse en 'n passie en hy glo dat die landboubedryf die ruggraat van ons land is en dat ons jong mense die kennis en vaardighede moet hê om eendag hierdie belangrike sektor verder te ontwikkel.
3: Goeiedag julle, dis jou aanlyn landbouonderwyser meneer Kwagga hierso. Ek hoop jy het 'n lekker dag daar buite en ek hoop alles gaan nog lekker vir julle. Mense, vandag wil ek 'n bietjie met julle iets praat wat baie na in my hart lê en dit is landbouonderrig in ons skole. Nou, soos wat julle nou weet, jy kry jou tradisionele akademiese skole, jy kry jou tegniese skole, maar jy kry ook jou landbouskole. Nou, 'n landbouskool is basies 'n plek waar daar 'n plaas is waar die leerders kan fisies loop werk en hulle het 'n kombinasie of al vier landbouvakke. Die vier landbouvakke wat ons het, is in graad 8 en 9 landboustudies, waar ons vir die manne en die dames leer hoe die ander drie landbouvakke gaan lyk. Dis amper soos die EBW van landbou. Hierso gaan hulle sien wat hou hulle van. Hou hulle van die plante afdeling, hou hulle van die diere afdeling, of hou hulle van die swys en bou afdeling, of is hulle die wetenskaplikes? Is hulle die ouens wat vir ons die virusse en die genetika deel van landbou gaan doen? Nou wanneer jou leraar dan nog gekies het in graad 8 en 9 wat sy vakke wil vat, dan kan hy kies tussen die drie vakke in die VOO fase. Landbouwetenskap, dis ons akademiese vak. Dis die vak waar hulle leer van grondkunde, plantkunde, diere, genetika. Alles wat gaan met die binnenkant van die dier en die binnenkant van die plant, word in landbouwetenskap geleer. Dis basies 'n kombinasie van skynat en lewenswetenskap, maar gerig op 'n landbourigting. Hierso gaan die leerders ook autopsies en biopsies doen as praktiese, waar hulle bietjie meer kan leer van diere en plante. Die ander landbouvak wat ons na kyk is landboubestuurspraktyke. Dit is waar jy leer hoe om 'n landbou besigheid of plaas te bedryf, van finansiële boekhouding tot by rekordhouding van jou skape tydens teelseisoen en die hoeveelheid tonne wat jy afhaal tydens jou oes. Bestuurspraktyke help ook verleerders om meer prakties te werk met diere en plante, want daar is verskillende komponente wat hulle na moet kyk. Elke landbouskool in die streek waarin hy is, fokus op sy rigtings wat in sy streek bekend is. Byvoorbeeld waar ek huidiglik is in die Noord-Kaap en Kakamas, fokus ons op ons Mara beeste, dorperskape, rosyne en tafeldruiwe. Maar in plekke soos Klein Willem fokus hulle op rooibos tee, hulle fokus op citrus, hulle fokus ook op hulle merinos en hulle dorpers. Landboutegnologie, ja, dis die bou en swys manne. Dis die manne wat leer van 'n bietjie mechanic werk. Dis die ouens wat die herstelwerk op die plaas doen. Daar leer jy van strukture, materiale, energie, water, toedieningsmetodes en ook hoe om die sisteme te hardloop. Van veiligheid in 'n werkswinkel tot by veiligheid wanneer jy swys. Alles word by landboutegnologie gedoen. Dis wat die manne ook gewoonlik leer om te arc weld, MIG weld en TIG weld. En daar leer jy ook baie vaardighede tot hoe om te bou en basiese mechanic werk te doen. Mense, daai is ons 4 landbouvakke wat aangebied word. Maar saam met elke landbouvak is daar die wonderlike ding wat ons noem die PAT, die praktiese assesseringstaak. Die PATs help weer die leerders om prakties te werk aan goed wat hulle vaardighede kan toets wat hulle geleer het in die klas. By landboutegnologie word leerders gevra om goed te bou, van 'n staaltafel tot by 'n wa wat 'n digger kan laai. By landbouwetenskap doen ons autopsies en biopsies waar ons vir die leerders wys hoe die binnegoed van diere werk en soms ook hoe die plante stysel opneem en al daai mooi goedjies. By landboubestuur werk ons meerderheid met diere en ons werk met plante. Die leerders word gevra om te kyk na 'n spesifieke dier, kom ons sê 'n boerbok, en hoe om hulle te bestuur. Hulle word gevra om na spesifieke plante kyk, byvoorbeeld sitrusplante, en hoe om hulle te bestuur. Alles wat die goed is praktiese ervaring en dis wat landbou so awesome maak. Jy sit nie heeldag in jou klas en jy luister na die juffrou nie. Jy gaan ook uit en jy loop doen die goed waarvan jy gehoor het. So ek is meneer Kwagga en my boodskap is eenvoudig. Landbou in skole is belangrik. Landbou in skole is awesome. Landbou in skole bou vaardighede, dit bou karakter en dit bou vir ons toekomstige werkers in die landbougemeenskap. So vasbyt in lus lyk meneer Kwagga.
1: In ons maandelikse gesprek met Melk SA gesels ek vandag met Christine Leeton van Melk SA se verbruikersprojek oor Wêreldmelkdag en wat Melk SA se boodskappe en projekte in hierdie verband behels. Christine Leeton, sy is projekbestuurder verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA. Christine, dag sê.
4: Dag sê, hoe gaan dit vandag dan?
1: Dit gaan sommer baie goed met my daar by jou kant.
4: Nee, ook goed, baie dankie, ja.
1: Ek en jy gaan 'n bietjie melk praat vandag oor Wêreldmelkdag 2026. Nou, dit gaan oor die alledaagse suiwel vir lewenslange beengesondheid. Ek kan nie dink dat 'n mens sonder melk kan regkom nie, want ek kan nie.
4: Ja.
1: Kom ons begin sommer by die begin, Christine. Waarom fokus Rediscover Dairy hierdie jaar tydens Wêreldmelkdag op beengesondheid?
4: Wel, Johan, sterk bene speel 'n kritiese rol in mobiliteit, onafhanklikheid en gesonde veroudering. Dit ons bou en ons behou en ons beskerm ons gesonde bene regdeur ons lewensfases. So by ons projek Rediscover Dairy wil ons graag hê die verbruikers moet ook bewus gemaak word van hoe eenvoudige daaglikse gewoontes reeds van kleins af 'n groot verskil kan maak oor tyd. Daarom fokus ons hierdie jaar spesifiek op Wêreldmelkdag op 3 kernboodskappe. So as die verbruikers net hierdie of die luisteraars net hierdie 3 boodskappe kan onthou. En dit is dat jy elke dag moet jy 2-3 porsies suiwel inneem. Dis goed soos melk, kaas, yoghurt of maas. Hulle moet fisies aktief bly met weerstandsoefeninge en ek sal 'n bietjie meer nou daaroor uitbrei en dan ook kry veilige blootstelling aan sonlig vir Vitamiin D. So hierdie 3 elemente werk saam om sterk bene oor 'n lewenstyd te ondersteun.
1: Christine, nou kom ons pak die 3 sleutelwenke so 'n bietjie uit. Hoekom word suiwelprodukte spesifiek as belangrik vir beengesondheid beskou?
4: Wel, ek dink suiwelprodukte soos ek genoem het, melk, maas, yoghurt en kaas, is al lankal bekend vir die ryk kalsium inhoud, wat een van die belangrikste boustene is vir ons gesonde bene. Maar hierdie waarde van suiwel lê nie net in kalsium nie, want suiwel bevat ook baie hoë kwaliteit proteïene, fosfor, magnesium en ook baie ander voedingsstowwe wat weer saamwerk om jou beenontwikkeling en onderhoud te ondersteun. So baie praat ons van die suiwelmatrix, maar dit beteken dat hierdie voedingsstowwe in natuurlike kombinasie voorkom, wat die liggaam help om dit meer doeltreffend te kan absorbeer en benut. En die Suid-Afrikaanse nasionale dieetriglyne beveel ook aan dat ons 2-3 porsies suiwel elke dag inneem as deel van 'n gebalanseerde dieet. So jy kan 3 porsies melk inneem of 3 verskillende porsies, dit maak nie saak nie, maar jy moet maar mik na 2-3 porsies. Maar ons wil ook sê dat as jy dit nie kan bekostig nie, en jy kan dit 1 bekostig, dan probeer dit ook daarom in kry.
1: Christine, hoekom is vitamine D so belangrik?
4: Nou, vitamine D help met die absorptie van kalsium. So, en vitamine D is dan ook, sonder vitamine D gaan jou kalsium nie optimaal kan funksioneer in jou liggaam nie. So, ons sê in Suid-Afrika dat jy moet veilige blootstelling kry aan sonlig, en dis die maklikste manier is om in die son te gaan sit vir 30-40 minute, maar ons weet ook, ons word daarteen gewaarsku, so ons sê voor 11 uur in die middag, of in die oggend na 3 uur in die middag, kan jy in jou son gaan veilige sonblootstelling kry, maar as dit ook nie vir jou moontlik is nie, is daar ander bronne. Byvoorbeeld, jy kan jou sampioene, as jy sampioene byvoorbeeld opsny en in die son sit vir sê 30 minute, dan word dit 'n bron van vitamine D. Jy kan natuurlik ook eiers eet en vetterige vis is dan ook bronne. Maar dit is belangrik dat as jy in die son gaan sit, moet jy ook die sonbrandmiddel aan sit nie. Want dan gaan jy die vitamine D absorptie deur jou vel kry so maklik nie.
1: Christine, wanneer is dit belangrik om aan sterk bene te begin bou?
4: Die belangrikste jare is natuurlik in jou kinderjare en jou tienerjare. So ons sê natuurlik tussen 9 en 19 bou ons die meeste van ons beenmassa op. Soveel as 50% van jou beendigtheid wat jy vir jou res van jou lewe sal hê, word in hierdie tienerfase neergelê. So dis ook belangrik, jong mense, hulle keuses is baie belangrik, hulle voedselkeuses. Maar dit beteken natuurlik ook nie as jy nou ouer mense sê, jy kan net mooi niks daaraan doen nie, want jy kan. Jy moet ook aanhoudend jou suiwel inneem, ook aanhoudend aktief bly. Die aktiwiteit is baie, baie belangrik, want dit help om die kalsium neer te lê in die bene en die bene weer sterker te maak.
1: Wat is 'n paar eenvoudige wenke wat gesinne daagliks kan toepas om beter na hulle beengesondheid om te sien?
4: Maar ek dink wat hierso belangrik is, dat dit net klein, realistiese gewoontes met 'n groot impak. So jy kan die dag begin met 'n bietjie yoghurt, 'n kaasbroodjie, 'n oormiddagete eet, en jy kan in jou kos inmeng. Dan jou fisiese aktiwiteit, waar jy weerstandsoefeninge doen, is baie belangrik. En jy kan dit deel van jou gesin se routine doen. Jy hoef nie om gym toe te gaan en presiek hard te werk nie. En dan natuurlik die veilige vitamine D wat dan jou, of sonlig wat jou vir die vitamine die vlakke ondersteun. Maar ek dink die belangrikste fokus wat ons vir die luisteraars kan sê, is fokus op konsekwentheid eerder as perfeksie. Jou beengesondheid word nie in 1 week opgebou nie. Dis 'n resultaat van klein daaglikse keuses oor baie jare heen. En dis wat ons graag wil aanbeveel vir jou luisteraars.
1: Christine, is daar 'n internasionale fokus op Wêreldmelkdag?
4: Daar is. Kijk, ons het op ons projek het ons hierdie jaar spesifiek gefokus op beengesondheid, maar wêreldwyd is dit die Global Dairy Platform en hulle probeer baie lande saamtrek wat dan 'n sentrale fokus het, en hierdie jaar gaan dit oor vrouens in suiwel. Hulle het in plase, nie net in plase maar in geproseseerdes, en ons projek het 'n baie oulike deelgroep ook deelgeneem. Ons het 3 dames onderhoude gevoer en dis op ons webwerf. So ons het met Helen McDougall van Woodlands, ons het met Kaimery Swart, wat 'n kaasmaker is, en dan met dametjie van is Chicken Says, ook 'n plaasboer, wat dan ook vir ons die onderhoude, en as jy nou ons webwerf gaan, rediscavederi.co.za, kry jy al die onderhoude, kry dan daar, so dis baie oulike projek om aan deel te neem.
1: Dis nou wonderlike inligting wat jy vandag vir ons gegee
4: het. Dit is een groot plezier. Ek hoop almal luister vir hulle beengesondheid. Dit is so belangrik, want hoe gaan jy rondbeweeg as jy oud is?
1: Absoluut. Dis Christine Leeton, sy is projekbestuurder verbruikersopvoedingsprojek van Melk SA. Christine, dankie vir jou tyd vandag.
4: Dit is een groot plezier, Johan. Tot ziens.
1: Karen Venter van Plaas Media het by die onlangse 3de wynberaad met Christoph Tomet van Switserland gesels en hom uitgevra oor sy indrukke van Suid-Afrikaanse wyne en wyngehalte.
5: So my name is Christoph Tomet. Yes, I'm from Switzerland. I live around Zurich. And in my spare time, I help out in Kappweine, Switzerland. That's the biggest wine importer of only South African wines. So yeah, I've been working for them for the past few years, and I know quite a few of the South African wines. And I know what I like.
6: I think you should tell us.
5: How much time we got?
6: We've got time.
5: Okay. I should say I most often only drink South African wine. There's very little Italian I drink. And I like Bordeaux blends, I like Cabernets, I like Chardonnays, and I like Chenins. I think these are my favorite. Now you want to know the states.
6: Why do you specifically like these particular wines?
5: Because I like the food that goes with it. I like a good piece of meat, or I like a good piece of fish. And I like to have a good wine that goes with it.
6: When we talk about Switzerland, do they have any vines growing in your country?
5: Yes, they do. We have very good white wine. Yeah, very good. A little bit light, not as full-bodied as here. We also got red wine. We got a lot of Pinot Noir. And but we don't really have the very heavy, because we don't have as much sun as you guys have here. But we got excellent white wines, and I think we got very good Pinot Noir. We have also good Merlot from the south of the country.
6: Oh, they're good.
5: So yeah, the white wines are predominantly produced in the west, around the Lake of Geneva. That's where the best is from. And the Merlots is really in the south, you know, in the southern part of Switzerland. And then you could say the Pinot Noir is in the north and in the east, all the way to the mountains. I mean, you know, where I live, they would produce that, and this is at 500 meters, so,
6: yeah. So where did your interest in wine start, if you can remember?
5: Where? In South Africa, in fact. I lived here from 98 to 2001. My wife is from here, and we live in Switzerland now, back again. But not forever. One day I'll come back here. But that's also part of the reason I'm here.
6: So in the meantime, you are collecting some South African wines.
5: Yeah, I came with my wine suitcase, but I can only take 6. So I have still 3 slots left, so I have to be very careful what I buy.
6: It'll be a very difficult choice you have to make there.
5: Yeah.
6: What have you learned so far from this summer today?
5: I think there's quite a few challenges in the industry, in the market, for sure. But I think there's huge opportunity, in my opinion. And I think South Africa needs to do a better job to promote itself and to promote its wines and the stories. For me, I see too much generic things, you know, Cabernet XYZ, Cabernet XYZ, you know, and there's not enough story. You know, my background is I worked in the premium luxury goods industry for 17 years, and we're good at storytelling. It's very generic, you know, it's like, yeah, you know, the cool breeze and, you know, the mountain, and everybody tells the same story.
7: Almost like an AI response.
5: Yeah, and because people buy wines, it's an emotional product also, you know, because you can buy this Cabernet or this one or that one, and they will be good. Not all of them may be excellent. But I think what makes the difference between a very good wine and an excellent wine is a big part, I think, is also the story. Anybody can write anything on the label.
6: What would you say to a prospective visitor, what to look out for in wine in South Africa?
5: It's a good question. I think, you know, when I look at myself, when I first had wines, you know, and this was like 1998, I went to Merlost, I went to Canonkop and all that, you know. And they were the best. And then, you know, came the time, maybe I went to Lanzerac because it was prestigious, it was big, you know. Yesterday, I was at a winery, super small. The guy has maybe 5 people, makes excellent wine. His office is 5 square meters. We were on a table and we were talking for 2 hours about wine. That's what I like now, which is very different to that time. So what I'm trying to say, it depends a little bit, you know, what you're looking for. If you come for a day or a half a day, of course, you're not going to go to that office. You know, it's not something that you are interested. You want to see probably some scenery and and some beauty, and maybe you want to take some pictures for people. But if you come here for the 10th time, you've seen all that. You know, then you want to see something different that people maybe not know. So I think it depends on, you know, how much you know of the country, what you've seen already, what you have not seen. But if you come for the first time, probably you will go to something more picturesque, maybe more premium from Europe. You would not go to, and you would not go, you know, 200 kilometers away here. Would you go to Stellenbosch, you would go to Franschhoek, to one of the better wineries? Yeah, you may want to go to a place like Stark Conde or so, something like that. You know, that's beautiful, picturesque, that make good wines.
1: Tijdens hierdie derde wynberaad het Jolandi Botha, 'n ekonoom van Winbrou, met Karen Venter gesels oor die winsgewendheidsanalises wat Winbrou jaarliks doen en wat 'n landbouekonoom tipies by die organisasie doen.
7: Goeiedag, ek is Jolandi Botha van Winbrou, ek is 'n landbouekonoom. Wat ons basies by Winbrou doen, ons doen ekonomiese analises en winsgewendheidsanalises vir produsente jaar op jaar om te bepaal wat kos dit ons produsente om 'n borrel wyn of 'n ton druiwe te lewer aan die kelder, en dan doen ons ook aan die kelderkant 'n analise om te sien wat kos dit om 'n liter wyn te produseer by die einde van die dag.
8: Hoe lank doen jy dit al?
7: Dit is nou, ek is nou in my 7de jaar by Winbrou, so al 6 jaar agter die blad, en dit is my 7de produksieplan wat ons nou noem ons koste normtoetsing vir die wynbedryf. Ja, 'n landbouekonoom by Winbrou se werk is om data te transformeer om dit verteerbaar te maak vir jou gehoor, vir jou produsent. Dat hy kan verstaan en sy kan verstaan wat gaan aan in die wêreld tans, hoe beïnvloed dit nie net Suid-Afrika nie, maar hoe raak dit my op plaasvlak? En nie noodwendig, die produsent het nie altyd die beheer om dit te kan verander nie, maar wat kan ek in plek stel om in my besigheid om seker te maak dat ek hierdie ding, dat ek 'n moeilike tyd kan deurkom en dat ek 'n goeie tyd kan seëvier en beter afwees as wat ek voorheen was.
8: Jolandi, hoe lyk die uitsig op hierdie stadium na al hierdie vloedskade en goeders? Dit is baie sleg wat gebeur het.
7: Kyk, dit is 'n bitterlike slegte ding wat ons wyn bedryf getref het, en ek dink daar gaan besonderse skade wees wat ons gaan voel vir nie net die volgende jaar nie, maar vir die volgende 3 jaar verseker. Maar ek dink op hierdie stadium wat die produsente ook veral op fokus, is maar die geopolitiese onstuimigheid wat aangaan. Die onsekerheid is vreet ons op. Om nie te weet gaan my kostes met 'n 10%, 'n 15% of 'n 20% styg terwyl my prys dalk met dieselfde persentasie daal aan die ander kant nie, en gaan ek oor 3 jaar nog steeds staande bly nie. Dis op hierdie stadium die gevoel op grondvlak, en ek dink die onsekerheid maak ons 'n bietjie mal, maar ons het lekker inligting vandag gekry by SA Wine vanaf Nikki Wey, maar vanaf Rico, vanaf Etienne, om te sien wat doen die bedryf om hierdie goeders teen te werk en te help en om die produsent op die plaas te hou en om seker te maak ons wynbedryf nie net bly veerkragtig nie, maar groei op die einde van die
8: dag. Jolandi, baie dankie, lekker om jou vandag hier by die SA Wine Summit te ontmoet, en is daar nog 'n positiewe boodskap wat jy dalk vir ons luisteraars wil gee?
7: Ek dink die positiewe boodskap is, ons moet nooit vergeet, ons het uitstekende wyne in ons land. Ons het 'n uitstekende geleentheid in ons land. En ja, ons is dalk nou in 'n plek in die wêreld waar ons dalk minder produseer en ons is dalk laer geprys, maar dit vertaal net vir my na geleentheid vir groei. Ons het 'n geleentheid om beter te wees en meer te vra en 'n meer prominente rolspeler oor see te wees.
8: Ek glo nie enige iemand kon dit vandag hier beter gestel het nie. Baie dankie, lekker om met jou te gesels.
7: Dankie.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Indien jy nou besluit het, jy is lus om deel te neem aan die Plaas Media se Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie, het ek vir jou goeie nuus. Indien jy tussen 19 en 35 jaar oud is, en jy het 'n passie vir die veeafslaersbedryf, en jy kon nie Plaas Media se 2026 Toyota SA Nasionale Jong Afslaerskompetisie tydens Bloemskou bywoon nie, hier is vir jou 'n geleentheid. Jy kan dit aanlyn doen. Baie maklik om in te skryf. Vra vir iemand om 'n video af te neem waar jy 'n lot opveil. Hierdie lot moet verkieslik vee wees, groot of klein vee, stoet of kommersieel. Dan WhatsApp jy die video na 066-231-2430. Hierdie inskrywings sluit 31 Julie 2026. Die finale ronde sal in persoon by Nampo Kaap in September plaasvind. Indien jy enige navraag het of jy het meer inligting nodig, skakel vir Deidre Lou by Plaas Media 066-231-2430. En dit is dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou nuus, landbou inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
9: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Radio Landbou, trotse borg van

jij verloren.

0: Vat ook maar jou tyd om by my uit te kom, ne, kaptein.
1: Dis moeilik om jou in die hande te kry, mevrou Julies.
0: Ek het iets soos 'n selfoon.
1: En ek het 2 boodskappe gelos. Maar nou is ek hier. Het jy 'n paar minute tyd?
0: Ja, ek beter seker tyd maak. Voor die lamsakkige bankbestuurder die bankroof op my en my garagebouery afskuif.
1: Die bankbestuurder soek ook maar na antwoorde oor die bankroof, soos ons almal. As ek by die deur in die huis mag val, het die pakhuis jou nooit geplan nie.
0: Nee, ek het gedink is bedoel vir die bank se verwerk. Vir al hulle benodighede. Hulle gebruik steierwerke. Want dis materiaal wat maklik voete kry.
1: Ek is vertel, niemand het ooit van die steierwerk in die pakhuis ingedra nie.
0: Ek sal nie weet nie. Ek fokus op my nuwe garage wat in aanbou is. Die pakhuis is 'n banksaak. Dit het absoluut niks op aarde met my te doen nie.
1: En jy weet nie van enige verdagte bewegings in en uit die pakhuis nie?
0: Glad nie. Ek steur my min aan wat by die bank gebeur. My aandag is by my garagebouery wat terloops agter is op skedule.
1: Mevrou Julies, jy is nie oorspronklik van hierdie omgewing nie, is jy?
0: Kaptein, as jy oor familiesake wil praat, kom ons gesels dan oor hoekom die knap Rachel Wolfhard van jou geskei het en onmiddellik haar nooiens van teruggekoop het.
1: Ek wil nie persoonlik raak nie, mevrou.
0: Jy krap wat het nie juk nie. Ou gewoonte van die Suid-Afrikaanse polisiediens.
1: Mag ek 'n lys kry van al die werkers wat jou garage help bou?
0: Oh, ek sal dit by die polisiestasie kom afgee. Nog iets?
1: Nee. Dankie mevrou Julies. Dis al vir nou.

0: Is dit waar jy wegkruip, Vincent Vogel? Op die stinkryk Philip Pieterse plaas?
1: Môre, Miss Juliana. Dit is 'n lekker surprise.
0: 'N mens kry jou nooit meer by jou kantoor nie. Het Philip Pieter jou nou voltyds in diens geneem?
1: Die saak staan so, Miss Juliana. Die plaasarbeiders beklei oor wie se stukkie grond is nou eintlik wie se. Almal maak 'n groentetuintjie om hulle huise. En nou klaar die een man, kyk, my buurman maak tuin tot op my grond. Meneer Pieter is nou keelvol vir die bekleiery. Dis hoekom ek kort heining swys, sodat elke huis se grond netjies afgekorden is.
0: Ons lank jy onthou, ek het ook werk vir jou.
1: Wel, ek maak die week hier klaar. Waar moet ek wat kom doen? Praat, my hande staan vir niks verkeerd nie.
0: Want sit my huis se sekuriteit moet heeltemal oorgeding word. Ek soek goeie produkte, plaaslik vervaardig, nie made in China nie.
1: Dis hier 'n probleem. Ek kan maandag al inval.
0: Ja, goed. Vincent, ek haat dit as mense in my privaat sake inmeng.
1: O, bedoel Miss Juliana nou?
0: Sukkel jy finansieel?
1: Nou, ek het laas maand bietjie van 'n cashflow probleempie gehad.
0: En ek moet dit by die dorp se skindertonge hoor.
1: Ek het nie geweet ek is onder discussie nie.
0: Kyk, my prokureur gaan jou kontak. Gaan sien die man. My voorstel is eenvoudig. Ek wil 49% van jou besigheid koop.
1: Soos in my partner word, Miss Juliana.
0: Ja. Maar net 'n sleeping partner. Dit is en dit bly jou besigheid. Ek sal nie inmeng nie, behalwe as jy my raad vra. Maar ek het goeie kontakte. Ek kan vir jou baie besigheid inbring.
1: Nou vang Miss Juliana my heeltemal op die verkeerde voet.
0: Maar ek wil net mooi vra dat jy my boekhouer gebruik. Dan doen jy die minimumverslag aan my, want die boekhouer doen dit sommer namens jou.
1: Dit klink te goed om waar te wees.
0: Goed, my prokureur sal jou bel en 'n afspraak maak. Vat dit rustig. Haal diep asem. Lees die kontrak goed deur voor jy teken.
1: Ek sê baie dankie. Dit voel soos 'n wonderwerk.
0: Ja, toe nou, ons wag tot jy geteken het voordat ons dit vier. Pas jouself op, Vincent. Maresburg is vol skelmers.
1: Dankie, Miss Juliana. Dankie dat Miss Juliana aan my gedink het. Geen wonder Miss wil Town Council toe nie. Die council het nog nooit eintlik 'n replacement vir meneer Pieter se oorle vrou gekry nie.
0: Ja.
1: Mrs. Pauline Pieter was 'n diamond van 'n mens. Ek kan nou nog nie glo sy het gesuicide nie.
0: Ah, jy praat nou van iets wat 2 jaar gelede gebeur het.
1: Einste. Ah, time flies, soos hulle sê.

0: Ek is bly jy het uiteindelik huis toe gekom.
1: Ek hoor kaptein is baie besig by Boba's bank.
0: Nee, strek omtrent vinnig in Mariesburg.
1: Ons het een van die vlugste skinderfabrieke op die dorp en ons alger loop maar die een of ander tyd deur.
0: Ja, ek onthou goed hoe jy beskinder is.
1: Daar was eintlik niks om oor te skinder nie. Ek het net van Mitchell's Plain na die Suid-Kaap toe gekom.
0: Ek onthou, amal het gewonder waar mevrou Voegel is.
1: Sy het my voor die preekstoel gelos voor ek die ring kon aansit.
0: Jy praat ook nie juist oor jou familie nie.
1: Het is omdat ek die juiste familieman is, die kaptein.
0: Maar vanavond moet ek die een en ander oor jou familie praat.
1: My ouers is dood in 'n motorongeluk. Dit was die taxi se skuld buitekant die Parel. Ek was die enigste kind. Gelukkig was ek nie in die kar nie.
0: En wat van Koevoet Bruinders?
1: Kaptein, mag jy eers daai naam noem nie. My stiefpa was Herman Bruinders. Koevoet is sy halfbroer. Een pa, maar twee ma's. Koevoet is niks bloedfamilie van my nie.
0: Dis die man wat nie 'n ATM kon uitlos nie. Hy het die een ATM na die ander opgeblaas en die geld gevat.
1: Ja, maar toe ek in matriek was, het hulle die vullis vasgetrap en in die tronk gestop. Tot vandag toe. My oorle stiefpa het hom op die plek uit die familie gesny. Verkeerde man, die.
0: Weet jy nie, Koevoet was uit op parool nie?
1: Nooit. Nee, dit kan nie wees.
0: Dis ongelukkig waar. En wat doen hy? Hy kom reguit na sy halfbroer se kind op Mariesburg.
1: Nee, kaptein, moenie sulke grappe oor Koevoet Bruinders maak nie. Ons het geen kontak nie.
0: Wel, Koevoet het vir hom 3 maande gelede 'n eenmans woonstel gehuur by Magriet se manders eiendomme. En dit was alles netjies met sy paroolofficier uitgeklaar.
1: Nee, dit kan nie waar wees, kaptein.
0: Ons kry nie ander familie van hom nie, behalwe jy.
1: Ai, konna. Dis nie my familie nie. Hy des jare 'n sleg vrou gehad.
0: En toe Koevoet gevondes word, het Sally Bruinders hom geskei en spoorloos verdwyn. Die probleem met die bankroof is, dit het 'n lelike naaldraai.
1: Aha! Dis waarom almal op die dorp praat oor die lyksman wat by die bank ingedraf het. Die man daag mos net op by plekke waar iemand dood is.
0: Ek kan jou maar net so wel vertel. Daar was beslis meer as een rower. Maar een van hulle was jou oom, Koevoet Bruinders. Die man wat onlangs op parool vrygelaat is.
1: Wat? Nee, asseblief, dis nie my oom Dainie, kaptein. As daai storie eers op die dorp voet te kry, kan ek nooit as te nooit weer my gesig op die dorp wys nie.
0: Jy is ongelukkig die naaste wat ek aan Koevoet se familie kom.
1: Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Nou... Net toe my besigheid mooi begin kop op te.
0: Vincent, Koevoet Bruinders is met 1 teregstellingskoot in die agterkop van die bank doodgeskiet.
1: Wel, dit is sy verdiende loon.
0: Die man moet begrawe word. Dis wat families gewoonlik doen. Dis hoekom ek by jou kom aanklop vir hulp. Jy moet help om jou oom Koevoet Bruinders te begrawe.

0: Bankroof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Mario's Local Auctioneers.

It's time to go back in the time. Flashback to the 80s.

0: together.
1: All that was nothing to do.
2: Hey, stop!

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Een bankroof. Paasfeest 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n mysterie. En die inspirasie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: Before that, there's nothing to do.
1: Great Scott!
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaimente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenne vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 mo die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: jou stasie weer.
1: Right, kom ons loop daar die weer sake vir môre en dis natuurlik donderdag die 4de Junie. Pretoria 11:22 bewolk met sonskyn, so in Johannesburg ook 'n maksimum van 18 grade 11 in die oggend bewolk met sonskyn. Kaapstad seets reënerig wat môre betref 16 grade 12 in die oggend bewolk met reën. Durban 'n sonskyn dag op 21 18 in die oggend. Reën in Bloemfontein op 14 7 in die oggend. Polokwane 11:23. Appington 9, maximum 14, bewolk met reën daar. En Port Elizabeth 14, 15, bewolk met donderweer. En Oos-London 15, met een maximum van 17 graden bewolk met reën, wat daar kan verwag word. Daar het jy dit as jy in die Kaap is vandag, 18 graden, môre is het 16, nog kouer hier.
0: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt lekker.
1: Verkeer. Kijk, het is Lurgen wat aangaan op die paaie. Lekker nat in die Kaap, gauw tingeling. Die R24 ongeluk ooswaarts by Barbara weg. Rechterbaan is gesluit daar. Wees asseblief toch versigtig. Dan ook een ongeluk wat aangemeld is op die N1 noordwaarts by Atterbury weg. Is nou opgeklaar. KwaZulu-Natal, 11 minute terug, padwerk op die N2 suidwaarts voor Umgweni pad, rechter pad is gesluit daar, dit sal vertragings veroorsaak, en dan een verkeersopeenhoping op die N3 noordwaarts vanaf die M7 Pinetown, IC na Richmond Road, verwag vertragings in die area, en ook padwerk op die N2 suidwaarts vanaf die M7 Edwin Swales na Hinginson Highway, rechterbaan is gesluit. Jy kan daar ook vertragings verwag, ek sien die foto wys hier so op eenhoping van voertuie. Dan een stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts voor Hammersdale is opgeklaar vryvloeiende verkeer. Right, ons kyk na Kaapstad verkeer, so 20 meter terug, Animal, daar is diere wat daar op die R300 is, southbound, off the Hindel Road, all lanes are open, wees maar net voorsichtig asseblief, en maak seker dat jy nie een van die diere treffie. Dan ook ongeluk op die N2 inwaarts, by die R300 linkerbaan is gesluit, verwag vertragings in die area, wees toch maar voorsichtig. Dit is jou verkeer vir nou, wees veilig op die paaie, hou maar jou afstand, hou maar die veiligheidsgordel aan, en maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: As hy 20 minute oor 1 in die middag hier op Varipad, sal het my rooi is jou gas hier, baie welkom en allemaal wat saam met ons keier op hierdie klein saterdag vanavond word die vierde aangesteek, en daar word verseker ietsie gebraai wat die vleisie betref. Lekker vol program wat vir jou wacht nog, 20 voor, bring ons vir jou jou drie in een rij, lekker boere muziek, ons keier saam met jou, en ons het ook weer hier by 20 oor 2, ons het eerst 2 in ons nuus, dan 20 oor 2 bring ons vir jou jou biekie liekie, waar jy die kans het om te kies of te raai, wat is die liekie se naam, wie is die kunstenaar, ons speel vir die wenner so 20 voor, ons bring weer vir jou 3 in nuus, intussen bring ons vir jou verkeersopdaterings en so voort. So, hier gaan het nog lekker raak, as jy wil saamkeer, 066-594-4248 wat jou in die atelier, anders keer jy saam met ons op TikTok, hier is al hordes mensie, Light from the Dark, Marlene Skilly, Bubbles Dolfoster, wat soms ook hulle sê, Quintus Fourie, wat groet Armante, Louis Jennifer Jenner, en Fali, Reino Konorke, en Tannie Ouros, hey, ek wonder wat daar aangaan, die Ouros mannetjie. Minute Work, Johnny Begoot, jou stasie wat jy saam maak.

Daar sê 5:00 om 1:00 in die middag. Johnny B. Good van Men at Work daar op die musieklys gewees. Lekker musiek. Die genote tunnel is vir swaar voertuie gesluit weens skure weer oor die Weskaap. Dit is 20 minute terug weer opgesit hierso op maar netwerk 24. Die gure weer in die Weskaap het tot die sluiting van die Huguenot tunnel vir swaar voertuie sekere paaie in die Langeberg munisipaliteit en reservate van Cape Nature gelei. Ja, dis koud, dis bitterkoud, nie so sterk wind in die Kaap nie, maar ek weet daar in George Oudtshoorning en dan die Knysna area, alles is redelik rof. So as iemand iets weet, kan jy gerus vir ons laat weet. Ons sal graag wil weet wat aangaan en hoe die weersake staan en omstandighede staan daar in Mosselbaai se area. So laat weet vir ons op 066-594-4248. Ek dink dit gaan nogal redelik rof daar. Hulle het gesê die mense moet liewers inbly en seker maak hulle is veilig. As wat die sake natuurlik nou onsmakelik raak. So, ons gaan kyk of ons iets kan kry rakende daai omgewings. Dit sal nogal goed wees om mense in te lig rondom dit. Maar as jy in daai area is, wees asseblief tog maar versigtig en kyk dat jy veilig bly. Appel met Patriot net daarna Saartjie met somerjare 26 met 1.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges staan gereed om die landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
0: Hier ons is verhaal, vuur verhaal.
3: Right, 35 met oor 1, en as jy niks het hierdie naweek om te doen nie, by die NG Kerk Brakkeveld Wes, het hulle 'n heerlike kosfees wat daar plaas van die 15 Junie, dis natuurlik hierdie Saterdag. Daar gaan kosstalletjies wees, en daar gaan, dat ek net hier kyk, gaskunstenaar gaan daar wees, hulle het nou nog nie vir my gesê wie dit is nie, maar daar gaan gaskunstenaar wees. En as jy nie een stelletjie wil inskryf en jou eie kos kom maak nie, dan is jy welkom om saam te kom eet vir R75 te kop. En jylle kan skakel vir die besprekings of vir een stelletjie of vir jou borkos 061-543-0582. Daar het jy die kosfeest hierdie naweek 5 Junie by Brakkeveld gemeente NG Kerk, Brakkeveld Wes. Kyk uit vir dit, dit is natuurlijk daar by 4 Jannie straat, Ferndale, het gaan baie, baie lekker wees. Dan is het competitie tyd, ek gaan vir julle net om daarvan vertel, maar heidiglik, as jy by Wompie Soneike draai gemaakt en daar gaan eet, kry jou eerste kopie koffie gratis, hoe lekker is dit, he? Kopie koffie is al so duur, maar as jy kos bestel, jy moet iets bestel om te eet, en is slechts vir mense wat in die restaurant sit, as jy gaan sit daar, dan en jy bestel iets om te eet, dan gee hulle jou eerste kopie koffie vir jou gratis. Dit is natuurlijk die kleinkie, dit is nie die groot mega koffie nie, so. Right, ons maak vir jou muziek, Dozy, as jy deur jou gaan, kwart voor, bring ek vir jou 3 in 'n ry, met 3 lekker boere muziek nommers.

Ja, ek was al in hy donker, ek was op my laaste rand, en ek het gevoel hoe 100 duivels, hulle vier vir my brand. Maar ek geweet as ek gaan struikel, ja, dan val ek in hy oustruk, want is vir my gestel.

0: Dit program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Hey luisteraar, jou stasie, dit is nou 2 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Nationale Vervolgingsgesag het die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom oor die weiering van borgtog aan die omstrede polisielid Fani Nkosi. Nkosi het hom na een hoër hof gewend nadat hy borgtog geweier is in die Pretoria Noord-Landdroshof. Nkosi word onder meer aangekla van diefstal, regsverrydening en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Hy is in april in hegtenis geneem nadat hy haar onder meer saakdossiere, kontant en ammunisie in sy huis gevind is. Dan die Tuinroete distrik munisipaliteit sê oorstroming soortgelyk aan die van verlede maand kan moontlik weer met jongste storm weer voorkom. In vlak 8 waarskuwing is vir George, Nysta, Betou en Oudtshoorn uitgereik. Hierdie gebiede herstel nog van die skade wat deur verlede maand se oorstromings veroorsaak is. Dan die Kaapstadse metroraad het sy onderhoudswerk aan stormwaterslote en kanale verskerp as deel van sy poging om die uitwerking van oorstromings te verminder. Die direktoraat vir water en sanitasie het meer as 85 miljoen rand belê in 12 projekte wat daarop gemik is om dreinering en die vloei van water te verbeter met die oog op die winterreën. Die burgemeester komiteelid vir water en sanitasie Zahid Badruddin sê werkspanne verwyder plantegroei, sediment en vullis uit die slote en kanale in die stad om blokkades en oorstromings te voorkom. Dan 2 verdagtes is in Mosambiek in hegtenis geneem in verband met die moord op een egtpaar by die Kroekskoner uitkykpunt in die Kruger Wildtuin in Limpopo. Die mans word verbind met die moord op Dina en Ernst Marais van Mosselbaai. Die egtpaar is op 20 Mei vermoor toe hulle in die verre noordooste van die Wildtuin was. Kroekskoner is geleë waar die grens van Suid-Afrika, Mosambiek en Zimbabwe in die Limpopo rivier by mekaar kom. Dan teen slotte, minstens 21 mense is dood toe in brand by een hotel in die Indiese hoofstad Delhi uitgebreek het. Volgens ooggetuienis het talle mense aan die vlamme ontkom deur by vensters uit te spring. Die polisie sê meer as 40 mense is gered. 13 mense is in die hospitale opgeneem vir behandeling. 2 van die pasiënte is in een kritieke toestand. Die vermoede bestaan dat die brand by die restaurant op die grondvloer uitgebreek het en toe versprei het. Dis die einde van jou 2 nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

Sensasieweergawe van glo van Annelie van Rooij en daar sy af ongaan het my. Hoe interessant was dit gisteraand met Debbie se program Klankbani oor Patricia Loos, die blonde baron met Michael Knight van wat is hy, David Hasselhoff uitgegaan het op 'n call. Hulle het hier op 'n call hier by Paro Centrum. Ek was nog 'n lightie tot hulle hier 'n draai kom maak met daai swart kar, die kit wat kon alles doen waarvan ons net kon gedroom het. So interessant gewees om so 'n bietjie meer van haar uit te vind. Dat sy haar loopbaan opgegee het om haar kinders groot te maak. Ja, nee, skatryk getrou. Maar in elk geval, ons los dit daar. Ons gaan so 'n bietjie krap in die 80's daar in die ou argiewe en ek gaan vir jou so 'n paar Engelse liedjies bring, Bruce Springsteen en so voort. Ek gaan sommer kyk hierso. Die Bengals ook, hulle het altyd lekker musiek. Ons kan kyk wat hulle sê en dan gaan ek sommer nog so enetjie so. Kom ons doen sommer Manic Monday. Dis in die maandagie.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience, 1967.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: jou stasie vir verkeer.
1: Pats Luka wat aangaan op die paaie Gauteng stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts na Marokka ompad. Linkerbaan is geraak daar, wees asseblief versigtig. En ook 'n ongeluk op die N12 ooswaarts voor Eland se linkerbaan as gesluit daar, ry versigtig of vat 'n alternatiewe roete. Ons kyk gou wat in KwaZulu-Natal aangaan. 'N ongeluk op die N2 southbound af te Umhlanga, right lane obstructed there, en also a stationary vehicle N3 northbound af te Hammersdale, left lane is obstructed, drive carefully. There is a stationary vehicle on the N3 southbound at Cliffdale, left lane is obstructed. There, klomp moeligheid wat hier plaasvind. En dan kyk ons gou-gou vinnig na wat aangaan in Kaapstad se verkeer. Wat dit betref. So, kom ons loer gou vinnig hier. Kaapstad verkeer so 4 minute terug update. Ongeluk op die N2 inbound op by die R300 linkerbaan as 'n slyt daar. Geen vertragings nie, wees maar net versigtig. En dan road closure N1 inbound at outbound and outbound at the Hugenote tunnel has been reopened for all motor vehicles. So, like my is net nog steeds so swaar voertuie. Dit is jou verkeer vir nou.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou hierdie tyd van die oggend, van die middag, 22 minute oor 2 hier op Varipad, als met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Dis die mense wat jou veilig oor die grens van Namibië vat van Suid-Afrika af en sorg dat al jou papierwerk in plek is en alles net reg is sodat jy met vrymoedigheid deur die grenspos kan gaan. En as jy dit nog nie gedoen het, jy moenie dink dit is maanskyn en rose nie. Ek waarborg jou, by elke grenspos is dit 'n hiccup, so laat mense daai dokumentasie en goed vir jou reg doen tensy jy nou niks saamvat nie so. Right, hierdie tyd van die dag het ons bietjie liedjie waar ek vir jou 'n gedeelte speel van liedjie, jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. So ek speel so 'n stukkie daarvan, daarna sal ek vir jou 'n leidraadjie gee om te kyk of ek dit vir jou kan makliker maak en dan stuur jy jou antwoord op TikTok vir my en sê Royes, dit is Piet Pompies en hierdie liedjie se naam is so en so en so, of jy kan dit na ons WhatsApp lyn toe stuur 0665944248 064 594 4248. So klink jou bietjie liedjie vir die dag.

0: Tijd voor je drie wedden op Joostas.
1: Daar het jy het alweer te veel gespeel, ek moes vroeger gestop het, maar in elk geval as jy dit gehoor het, daar is ons bietjie liedjie vir die dag, dan weet vir my gou, kom ons kyk wie eerste breaking rise kan kry, met daar enekie op TikTok of op WhatsApp, kan jy vir my dat weet, 0665944248, wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam?
2: Hierdie is jou stasie.

0: 24/7 music for your soul.
1: Dat is vuur en vlam geweest, 27 minuten over 2 in die middag. En ja, ons is tans bezig met ons 3 in een rij. Ach, niet 3 in een rij, piekie liekie. En het jy al geweet, ons het nog niemand wat vir ons kon gesê het, wie is die kunstenaar, wat sê liekie nie. Ek gaan vir het weer speel en gaan vir jou leidraad gee. Is reeds oorlede, hy was, hy het een groot museum daar oorsee, waar hy al sy goed insit. En in, ja, jy kan gaan kyk daarna, met so'n groot zwart hek vol note, en hy het in baie films gespeel, maar was een baie, baie groot sanger gewees, en ek dink my laaste leidraad aan jou gaan wees, hy was baie lief vir Cadillacs. Hier is jou bietjie liedjie.

Right, wie is die kunstenaar? Wie is die liekie? Wat is die liekie? Laat weet vir my 066-594-4248. 28 minute oor 2 in die middag. Ons speel ons nationale lied hier op jou stasie. Oh.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

Dis die klanke van Carlien Hisselman met Boe op die Berge. Sy bring nou so baie liedjies uit. Vir my is daai 'n top treffer en ek gaan hom elke dag speel. Ek is absoluut gaande oor daai sang. En ja, gaan doen jouself 'n guns. Gaan na YouTube toe, gaan soek het Bo op die Berge van Carlien Hisselman. Gaan like het en kom ons maak het 'n treffer. Kom ons maak, ons doen die moeite en ons gemaak het 'n treffer. Want dit is nodig dat het gebeur. Is altyd net dieselfde name wat voorkeur kry om hierdie goed treffers te maak. En as ons as mense nie saam staan om het te maakwerkie, dan gaan dit nie een word nie. Right, ons is bezig met Bikkie Likkie en ek het vir jou klomp leidrade gegee oor hierdie kunstenaar, oor dat hy een groot man in die muziekbedrijf was, hy het baie films gespeel, hy was die king of rock and roll. En ja, kom ek vertel jou, hier is niemand wat het recht geraai het nie, jou kunstenaar vir die dag en die Likkie vir die dag is... Niemand anders dan Elvis Presley met Don't Be Cruel.

0: nee man. Hy kraan brup brup. Die plafon sag sag. En die muur, joh, hy nie bang. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinga. Klein job, through a job. Shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go-board, the postigboard, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chimlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Jy luister aan jou stasie, dit is nou 3:00 en ek is Royce met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conscious Science.
1: Goeiemôre, die minister van Bosbou, Vissery en die Omgewing, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika sal nou met 'n formele uitleweringsproses begin in verband met twee verdagtes in die Marais moordsaak. Die twee verdagtes is vroeër van dese week in hegtenis geneem in Mosambiek en het vlugtig in die hof verskyn in die land. Oukamp sê hy was reeds in 'n gesprek met sy kollegas in die departemente van justisie en internasionale betrekkinge om seker te maak die twee verdagtes word suksesvol uitgelewer sodat hulle kan tereg staan op vir die moorde. Die egpaar Dina en Ernst Marais se liggame is sowat 3 weke gelede by die Crooks Corner uitkykpunt op die oewer van die Lefubu rivier in die noorde van die Kruger Wildtuin gevind. Hulle voertuig is verlede week opgespoor. Oukamp het verskeie rolspelers bedank. Dan die Huguenote tonnel by die Parel is as voorsorgmaatreëls gesluit vir swaar voertuie weens die sterk wind in die gebied. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê ligte voertuie kan steeds deur die tonnel beweeg. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besidenhout sê swaar voertuie moet die alternatiewe roete oor die Tooi-Sloofpas gebruik en uiters versigtig wees. Sy sê verkeersbeamptes monitor die situasie deurgaans. Besidenhout het een oproep op padgebruikers gedoen om geduldig te wees in die gure weer en veiligheid waarop dit stel. Dan die nasionale vervolgingsgesag het die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria verwelkom oor die weiering van borgtog aan die omstrede polisielid Fani Nkosi. Nkosi het hom na een hoër hof gewend nadat hy borgtog geweier is in die Pretoria Noordlandroshof. Nkosi word onder meer aangekla van diefstal, regsverryding en die onwettige besit van ammunisie en plofstof. Hy is in april in hegtenis geneem nadat daar onder meer saak dossiere, kontant en ammunisie in sy huis gevind is. Die woordvoerder van die NVC, Lumka Mayanjana, sê die Hooggeregshof het beslis dat die Landroshof nie 'n verkeerde beslissing gemaak het toe Nkosi borgtog geweier is nie. Skies tog. Dan minstens 21 mense is dood toe 'n brand by 'n hotel in die Indiese hoofstad Delhi uitgebreek het. Volgens ooggetuienis het talle mense aan die vlamme ontkom deur by vensters uit te spring. Die polisie sê meer as 40 mense is gered, 13 mense is in hospitale opgeneem vir behandeling. Twee van die pasiënte is in kritieke toestand. Die vermoede bestaan dat die brand by 'n restaurant op die grondvloer uitgebreek het en toe versprei het. Dan ten slotte, Oekraïense hommeltuie het in olie-mineraal in vlootbasis in Sint-Petersburg in Rusland getref. Die aanval het plaasgevind enkele ure voor die president Vladimir Putin se glansryke ekonomiese forum in die stad moes begin. Putin bied hier geleentheid jaarliks in sy tuisstad aan om buitelandse beleggers te lok. Die aanval word gesien as 'n poging om Putin in die verleentheid te stel en te wys hoe kwesbaar Russiese stede is. Die hommeltuigaanval het ook plaasgevind te midde van 'n wedersydse eskalasie in aanvalle tussen Rusland en Oekraïne. Die Kremlin het intussen gesê Rusland sal met wat genoem is sistematiese aanvalle op Oekraïne reageer na die aanval op Sint-Petersburg. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4:00 saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conscious Science.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel energized.

0: Dat is 9 minuut oor 3 in die middag en ja, jy is op van die pad. Lekker om saam met jou te kuier. Ek is nog so 20 minute saam met jou en dan gaan ek oorgee vir Hein van Wyk wat jou huis te gaan vat met huiswaars vanavond in die huis, toppies met al sy lekker stories terwyl jou vuurtjie hoog brand. Ons braai vanavond 'n lekker loin chop daar uit aan Hannover uit en ons gaan 'n worsie gaar maak en wat is hier nog? Hoendervlerkies wat ons met ons gunsteling Jimmy Sous gaan braai. So met ander woorde, hierdie program natuurlik moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Kos betaal die rekeninge net daarna bring ek jou die weer van môre.
1: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grace Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.grayswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Laat ons kyk of Olas, wat maak jy weer sake in jou streek hier reg oor SA in Pretoria môre donderdag natuurlik die 4de Junie 11/22 Johannesburg 11/18 Kaapstad 12/16 steeds lekker koel hierso en nat Durban 18/21 Bloemfontein reën op 14/7 grade in die oggend sonskyn in Polokwane op 23/11 in die oggend Appington 9/14 bewolk met reën, Port Elizabeth 14/15 bewolk met donderweer en Oos-London bewolk met reën op 17/15 in die oggend. Daar sê jy dit Kaapstad 16 grade môre.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Wat is geluister aan Franja Du Plessis met Lag tot jy heil. As jy terugkom, gee jy gauw vir die verkeer en kyk ons op het aangaan op die paaie.
4: Yes.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou bait lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Right, ons loer gou wat aangaan op die paaie van Oulaas in KwaZulu-Natal. Geen opdatering in Gautengi, net daai diere wat daar langs die pad was. Andersins hier by KwaZulu-Natal, dis gou vinnig loer. Ongeluk wat op die N3 noordwaarts na Marion's Hill tolplase. Pad is gesluit daar, verwag vertragings vanaf die M13 Paradise afrit. Daar het jy dit. Dan 9 meter terug, verkeersopeenhouping op die N3 noordwaarts vanaf die M13 Paradise Valley afrit na Richmond's weg. Dit is een absolute nachtmerrie van trokke daar. Vat maar alternatieve route of wees geduldig. Stilstaande vrachtmotor op die N3 suidwaarts by Eby Kloete is nou opgeklaar. Right, Wouters, Kaapstad verkeer, ons kyk gou vinnig wat hier aangaan. Daar is opdatering dier R300 suidwaarts na Hindelpad is opgeklaar, so het lyk my al die probleme daar is verby. Ek sien nie enige verdere probleme nie, so as jy daar op die pad is, hou my jou veiligheidsgordel aan en maak seker jy hou jou afstand, ligte aan asseblief, vooral in die Kaap waar het so mistig en nat is. En dan sê hulle ook hier verkeersverslag van Kaapstad snelweg en 1 tot Rosewil en 2 na Sir Lourie's Pas en 7 na Potsdam, R305 tussen N1 en N2. Wees asseblief versigtig. So, 18:03, dis jou verkeer vir nou.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Hartelijk geluister na Tashay, ek skyn.
1: Nog een lekker song, net vir jou.

0: sy is so skrams voor 3:30 amper groetheid vir my nog so 15 minute wat ek saam met jou kuier en dan gaan ek oorgie aan Hein van Wyk. Doppies vanaand Christo van Lille met sy stories om die braaivleis vier vanaand. Al die lekker stories, moet dit nie mis nie. En jy kan ook sy op die pad met die motorfiets artikel lees in jou stasie Courant wat elke maand uitkom daar op jou stasie se webtuiste www.joustasie.net nie .co.za nie .net gemaak het raai daar tik daar op die jou stasie Courant en gaan lees sy artikel oor waar hulle oral getoer het met hulle motorfietse en dis baie baie interessant so. Ja, ek sien nou geskakel het amper te vroeg om te laat te wees. Amper groet dit vir my net hier na Hein van Wyk met jou huisvaartsprogram en ja, lekker vol program elke dag en het was heerlik geweest om saam met Debbie ook te kuier in oggend opskop. Een van die dae is Gary Gassett terug. Daar gaan ons so 'n bietjie verander aan die programme. Ons gaan 'n plekkie maak vir my in die oggende met oggend opskop en dan gaan ons die 80s terugbring want ek sien baie mense vra vir die 80s. So ons gaan van 6 tot 8 op oggend opstandtyd ontbyt hê en net daarna gaan ons kyk miskien gaan ons 8:00 oggend opskop begin tot en met 11:00 en dan van 11 tot 11:45 is natuurlik ons landbouprogram en dan 11:45 tot 12:00 gaan ons vervolgverhaal wees en 12:00 tot 2:00 gaan Debbie dan inskit en vir ons die 80s doen en dan gaan Gary Gassett vir jou huis toe vat van 2 tot en met 4 voor ons oorskakel na Hein van Wyk toe. So dis die planne vir vorentoe. Sodra hy terugkom, ek dink einde Junie gaan hy terugkom. So kom ons betaal die rekening en net daarna Joe F, jy spring in my hart.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leweloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Jou stasie.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Right, die word op Media 24, Netwerk 24 geskryf. Die drankies laat jou dalk vlieg, maar maak jou ook vet en flou. Is energiedrankies een onskadelike opkikker of speel jy met vuur? En hoeveel van die drankies is te veel? Nou, die Shafiq Maton het 'n winkel, hy skryf hierso, wanneer het eksamentyd is by die nabygeleë universiteite, is daar merkbare stygings in die aantal energiedrankies wat verkoop word in sy winkel, sê die media personeel, persoonlikheid en sakeman Jody Hendricks, wat in studio maak het, Mailpark Johannesburg sit. Studente koop gewoonlik sjokolade skyfies en een of twee energiedrankies om deur die nag te leer. Nou, hier's 'n dokter met die naam van Lebogang Masikela, 'n mediese dokter wat op TikTok gebruik om mense om op te voed om oor gesonde gewoontes. Laat die enorme hoeveelheid energiedrankies wat Suid-Afrikaners drink, die gevaarlike flikker. Masikela sê die groot hoeveelhede suiker, kaffeïen en ander stimulante soos guarana, ginseng en taurine verhoog wel jou energievlakke en fokus. Dis hoekom mense daarvan hou. Maar dit kan ook jou hartklop, bloeddruk en asemhaling opstoot wat moontlik ernstige komplikasies kan veroorsaak, veral by mense met onderliggende toestande. Mense met hartprobleme, hoë bloeddruk of hartkloppings moet dit vermy. Swanger vroue, borsvoedende maas en kinders behoort dit glad nie te gebruik nie. Dit staan selfs op die blikkies, sê Masikela. As jy jou kind sien energiedrankies drink, vat dit weg, dis nie goed vir hom nie. Hulle nie. Die hoë suikerinhoud lei onder meer tot gewigstoename, bloedsuiker suikerkommeling en selfs diabetes, sê Masikela. Die tandbederf en gaatjies is ook in algemene maar minder sigbaar gevolg. So, daar het jy dit, jy kan ons iets die keuse maak, ek dink ook hier is goed vir 'n mensie, ek weet, daar is mense wat regtig waar verslaaf is, so, nou het jy dit geweet, jou keuse, of jy dit wil drink of toelaat, of wat ook al, maar ek kan nie sien dat dit goed is nie.
2: Now you know. What?
1: Right, DJ Worsbeat met Bruce Lee, en net daarna groet ek jou.
3: Hierdie is jou stasie.

Namens Ajax, goedemiddag. Kom ons kijken wat gebeurt in Junies om 4. Vanmiddag in Junies, die West-Kaapse regering het aanvallen op vermeende ongedocumenteerde buitenlanders in die provincie skerp veroordeel. Die premier Ellen Wendy sê die polisie in sy kabinet is vroeër vandag oor die jongste voorvalle ingelig. Wendy sê Suid-Afrika se grondwetlike demokrasie waar die oppergesag van die reg geld. Hy sê onwettige optrede kan nie geduld word nie en dit is strydig met die beginsel van Ubuntu. Hy sê dit is noodsaaklik dat daar 'n behoorlike immigrasiestelsel moet wees. Hy sê dit is van groot belang in 'n grondwetlike demokrasie, maar geweld kan nooit as 'n oplossing gebruik word nie. Wendy sê wetloosheid kan nie geduld word nie. Die minister van Bosbou, Visserye en Omgewing, Willie Oukamp, sê Suid-Afrika sal nou met 'n formele uitleveringsproses begin in verband met 2 verdagtes in die Maree moordsaak. Die 2 verdagtes is vroeër van dies week in hegtenis geneem in Mosambiek en het vlugtig in die hof verskyn in die land. Oukamp sê hy was reeds in gesprek met sy kollegas in die departemente van justitie en internationale betrekkinge om seker te maak die 2 verdagtes word suksesvol uitgelever sodat hulle kan terechtstaan vir die moorde. Die echtpaar Dina en Ernest Marese liggame is sowat 3 weke gelede by die Kroekskonder uitkykpunt op die oever van die Lewoebo rivier in die noorde van die Kruierwildtuin gevind. Hulle voertuig is verlede week opgespoor. Oukamp het verskeie rolspelers bedank. Die genote tol by die Parel is as voorsorgsmaatregel gesluit vir swaar voertuie weens die sterk wind in die gebied. Die Wes-Kaapse departement van mobiliteit sê ligte voertuie kan steeds deur die tol beweeg. Die provinsiale verkeershoof Maxine Besuit Nout sê swaar voertuie moet die alternatiewe roete oor die De Tooi stoofpas gebruik en uiters versigtig wees. Sy sê verkeersbeamptes monitor die situasie deurgaans. Besuit Nout het 'n beroep op padgebruikers gedoen om geduldig te wees in die gure weer en veiligheid voorop te stel. Die Oos-Kaapse departement van onderwys het bevestig dat skole in 3 distrikte vandag en môre gesluit is weens 'n vlak 8 waarskuwing. Departement sê skole in die Nelson Mandela, Sarah Bartman en Buffalo City distrikte is geïdentifiseer as die gebiede wat die ergste geraak kan word weens die stormweer. Tot dusver is geen ernstige voorvalle aangemeld nie. Een van 2 losloper leeuws wat maandag in Mbombela in Mpumalanga gesien is, is gevang. Die woordvoerder van die provinsiale parke en toerisme agentskap Simpiwe Jungube sê die ander leeuw is intussen in die Barberton vallei opgemerk. Hy sê spanne is ontplooi om die tweede leeuw op te spoor en te vang. Jungube sê die publiek sal op hoogte gehou word van die verwikkelinge. En nou buitenlandse nuus, die Oekraïense hommeltuie het in 'n olieterminaal in 'n vlootbasis in Sint-Petersburg in Rusland getref. Die aanval het plaasgevind enkele ure voor die president Vladimir Putin se glansryke ekonomiese forum in die stad moes begin. Putin bied die geleentheid jaarliks in sy tuisstad aan om buitenlandse beleggers te lok. Die aanval word gesien as 'n poging om Putin in die verleentheid te stel en te wys hoe kwesbaar Russiese stede is. Die hommeltuig aanval het ook plaasgevind te midde van 'n wederzijdse eskalasie in aanvalle tussen Rusland en die Oekraïne. Die Kremlin het intussen gesê Rusland sal met wat genoem is systematiese aanvalle op Oekraïne reageer na die aanval op Sint-Petersburg. Kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.27. Die rand verhandel steeds teenoor die Britse pond teen R21.87 en die euro R18.89. Die prys van goud is tans $4,458.61 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $98.32 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie is vanmiddag om 5:00.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Ons kyk so 'n bietjie na dit wat aangaan op die op die verkeersfront. Wat gaan aan op die paaie? Inderdaad, hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

Hier het ons jou verkeer. Ons begin gou vinnig net. Ek moet gou kyk waar ons begin vandag. Hier is in ek, jy weet, drie provinsies waarna ons moet kyk. Saad, Gauteng. En onder andere ook die Weskaap en KwaZulu-Natal. Die Weskaap redelik onder beheer. Daar stilstaande voertuie veroorsaak een probleem in die verkeer. En twee uitgaande in die oostelike richting die afrit vanaf Rapenbergweg. Die afrit by Rapenbergweg is die M52 Wes. Stilstaande voertuig op die M2 uitgaande en dit is daar by Rapenbergweg en dan die linkerskouer van die pad is gesluit daar. Dan die N2

0: uitgaande in die oostelike rigting. Dis die afrit by Mew Road. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit daar. Ry versigtig. En dan, veral nou, is dit al wat die verkeer aan betref. Daar is geen ander verkeersprobleme nie. Lyk my ons sal later weer moet inkyk in die verkeer. Kom ons maak musiek. Hier is Kali, nuwe enetjie van Kali met die naam van Wag vir jou.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

Al is so 30 minute na 4, ons sou 'n gebruikelike woorddraai gehad het hierdie tyd, maar dit word hierdie maand word woorddraai net uitgesaai op 'n Dinsdag en 'n Donderdag. En ja, ons het so 'n klein bietjie van 'n veldtog wat ek beloof so vir die volgende paar dae. Wil ek by jou hoor, wat is 'n kompetisie of wat wil jy graag hoor op Huismaart Samedain, wat vir jou interessant mag wees? En dan bou ons dit in tussen 4:30 en 4:45. Ek gaan intussen my insette ook lewer, so jou kans gee tot en met donderdag, om vir my te sê, wat jy graag wil hoor. Het mag een competitie ook wees, het mag een interessante insetsel wees, gereelde insetsel, wat dan uitgespeeld gaan word maandag, woensdag en vrijdag, want dinsdag en donderdag doen ons woordraai.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle twee kies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Want as net R100 vir jou op 'n splinternuwe motorfiets kan sit, Laerskool Brits gee vir jou die kans om 'n ongelooflike CF Moto 450 MT te wen ter waarde van 'n massiewe R125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slegs R100 per kaartjie kan jy dalk binnekort die oop pad vat op hierdie absolute droommasjien. Maar daar is 'n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg baie vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 31ste Junie, so moenie wag tot dit te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse fondsinsameling en staan 'n kans om groot te wen. Kry jou kaartjies vandag nog by isbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse groot raffle competitie, R100 kan jou lewe verander. Altijd om te kijken naar die verkeer en wat op die paai aangaan. Die verkeersverslag aan ons verskaf door iTraffic. Ons geef een beetje wat op die paai aangaan. Nou, hier is ons eerste berg uit die Ooskaap uit vanmorgen. Kan jy geloof die Ooskaap? Dit is interessant. Die Ooskaap raak nou deel van ons verkeersprobleme. Interessant, kom ons begin daar. Die N2 Westelik, die afrit by Uitenageweg. Die N2 West is baie druk verkeer daar, net na die afrit by Uitenageweg. En dit is daar in die richting van Uitenage. Ry versigtig daar. Ek so bly om te sien, Uitenage het ons ook begin of deelvorm van ons verkeersverslag. Ons het luisteraars daar. Die N2 Westelik, die afrit vanaf Uitenageweg. Daar is ook probleme met die linkerskouer wat geblokkeer is. Dan lyk moes jy sy stilstaande voertuig daar, so rij maar net voorzichtig. Gauteng, die N1 westelike verbygang in die suidelike richting, die afrit vanaf Rivonia, baie druk verkeer op die N1 tussen Rivonia en Malibongwe. En dan die N1 ingaande, die afrit by Van Riebeekstraat in die westelike richting, dis Weskaap, natuurlijk Kaapstad, die N1 ingaande, ongeluk, daar is baie druk verkeer daar op die N1 ingaande, by die afrit by Van Riebeekstraat, ry versigtig.

0: start.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
0: Jouw stasie.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Jou stasie.

Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemdang Straat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

wat warm in my hart kom lê, versteen ek soos 'n soutpilaar, vier vol seisoene van die jaar. Ek lyf lang, aan het lang, linksboer in my borskas voel ek lyf lang, aan het lang, mal vir

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Grey Swan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Grey Swan Designs make your brand work harder.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

0: Sagter, daar lig 'n duif, duif, duif, duif.
1: Duif, duif, vorie, vorie, duif, duif, binne in my duif, duif, gee my bikkie.
2: Hier is jy nommer 1, op jou stasie. Jou stasie.
3: As ek jou asem hoor, en jy stil weer deel van my bed.

Daar het ons nou vir Dana Wonne gehoor, dit is 'n wonder, en sy het sommer vir ons braai aan kuier saam met toppies vanaand opgemaak of ingestel of wat ook al. So almal is baie baie welkom. Ek moet nou vanaand sommer van die begin af sê dat verlede week toe ek hier wegry, toe begin ek hier my keel ietsie krap, en die volgende oggend toe kom ek agter ek is siek. So ek het verlede week net my stem het net gehou, en nou is dit 'n week later en ek is nog nie gesond nie, maar ek is gesond genoeg om hier te sit vanaand, so ek is baie bly daarvoor, maar ek wil toch net een ding, sommer nou by voorwaard op verskoning vir wat nou kan gebeur, is dat my stem net ewerskielik net gaan ophou werk, en dan gaan ek dadelijk vir muziek aan sit, so moet nie bekommerd wees nie, dit is dan maar net om die krapperigheid in my keel dan nou weer 'n bietjie onder beheer te kry, ek het die water en ek het die spuitgoedjies, en so ek dink ek behoort hopelik okay te wees. En vanavond sal ek dalk een bietjie minder praat as normaal weg, vir die wat denk ek praat te veel. So ek gaan korter inzette hee, en daarom onder andere my braai aan kaie story wat ek vanavond wil vertel, sal ek nie kan vertel hee, want ek denk ek gaan so lang my stem in die gang kan hou nie, maar ek het vir julle so bietjie humor, wat ek dan eerder vir julle gaan bring. Jy weet van daai goed, kort stukkies humor so, as ek 3 stukkies daarvan vir jou lees, dan is het goed, as ek 5 stukkies daarvan kan lees, is het nog beter, of vertel, so ons kyk nou maar, hoe dit gaan, so ek vraag maar net, by voormaat op verskoning daar, so welkom so lang daar op TikTok, ek sien uit na die mense hier so op WhatsApp, en ja, hou maar namens allemaal van my tuin vast, my stem maak dit vanavond, hy voel right nou op die oomblik, so ja, so welkom, hier by Brian Kers, aan my dopies, dit is my woensdag aand, dit is altyd my aand wat ek kom atelier toe, en ek kom kuier saam met jou, en ek gesels met jou, vertel stories, praat oor my gunsteling onderwerpe, en al die dinge wat vir my ook belangrik is, en ek hoop vir jou ook, of ten minste, dat jy dit daarom ook geniet. So vanavond het ek op jou hart sommer iets oor verkeer, die 4 rigting stoppe en die sirkels ry. Ek is seker jy het 'n opinie daar oor, en

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.

en dat dit was dan ook nou Faroe George met Nooit te Laat en Elvis Blue Rede om te Glo. Ek moet vanavond weens die siekte toestand gaan ek so 'n bietjie meer musiek vir jou speel as wat ek praat. So ek dink dis 'n ander manier om lekker saam te kuier met lekker musiek. Ek weet ek geniet dit altyd vreeslik om vir mense musiek te speel en net so baie as mense vir my musiek speel. So vanavond gaan ek so 'n bietjie meer musiek speel, maar ek het 3 kwalifikasies vir jy wat nou eens ingeskakel het. Daar op TikTok, baie dankie ook al vir die likes wat hier gekom het. So ek waardeer julle allemaal daar. Laat weet vir die mense dat vanavond speel ek vir julle mooi musiek wat 3 vereistes het. Hulle sê een mooi liedjie, hy het een mooi ritme, hy het mooi woorde en een mooi wysie. Dit is jou 3 vereistes en ek speel dit vanavond hopelijk sulke liedjies vir jou. Mooi ritme, mooi woorde, mooi wysie. So, ja, so dis basis wat ek vanavond gaan doen. Ek wil kortliks net oor verkeer praat en afgelope tyd sal ek vir jou sê, as ek in die aande, elke woensdag aande, as ek nou atelier toe ry, kry ek hierdie tyd van die aand. Jy kan nie glo hoe baie verkeer daar nog steeds op die pad is. Mense sal nou dink, die mense gaan op sekie op die 5 kant, die kantoorwerkers, betuig al 4 gaan huis toe, maar op 'n woensdag aand, dis ongelooflik. Nou, wat ek nou sien by, wat die mens nogals baie frustreer, het ek achterkom en sluit dit vir myself, en betek jy maak ook die fout, om miskien iets nie heeltemal reg te doen nie, want die mens weet ook nie, eindelijk, wat reg is nie, want jy kry nou mense, wat per cirkel inry, en net eenvoudig, nik geen aanleiding gee, van, of hy gaan reguit aanhou, of gaan regs draai, of hy om die cirkel gaan ry, niks nie, jy moet nou maar achter hom sit en wag. Nou, ek kan nou ook nie sulke mense kwalik neem, want wat doen jy nou? Nou sê hulle, jy moet nou inkom in die cirkel, en jy wil omgaan, dan moet jy dadelijk jou flikkerlig aansit, dat die mense kan sien, jy gaan om die cirkel, en dan, wanneer jy by jou uitgang kom, dan moet jy onmiddellik die flikkerlik oorskakel, die ander kant toe, dan kan die mense sien, eers jy om die cirkel ry, en dan draai jy links, nou daar wat jy nou wil ingaan, of anders sê weer, as jy oor die cirkel ry, want jy gaan nou in die cirkel in, dan gaan jy net reg oor basis, dan hoef jy glad nie een flikkerlig te gebruik. So dis nogals, vir my, wat is die regte ene nou, wat ek nou gehoor het, wat dat die regte ene kan wees, as jy, gaan nou maar in die cirkel, jy moet sorg dat jy in die regte baan is, as jy nou in die linker baan is, as dit nou dubbele baan cirkel is, dan is die linker, moet nou van links afdraai, en van regheid oor, en die rechte baan is van rechts afdraai, en van regheid oor. So, dit is nogals, baie technisch die goed, en mens kan baie makkelijk een fout maak, en dit is altyd vir my, een groot frustratie, van hoe mense eindelijk weet wat te maak, en nou

0: aan die gang. So, ek wil nog eendag met 'n verkeersman gaan sit en gesels en
1: baie motorfiets
0: van vra. Ons wag nou almal vir die dame om te ry. En so asof sy nou vir ons wag om te ry.

0: you're always welcome. Kuilsrivier vir 'n jaar as dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.

0: Paljachma vermai. Doi paia en mai stora, en die volke wat mij volma en mij.
1: Dit was Teens Jordaan met Soos Bloed. Ek het nog een baie mooie story wat ek oor hierdie liedje vir hulle vertel. Iets te doen met die KKNK baie, baie jare gelede. En dan in Johanneskerk oorom met Allee die Berge so blou. Kyk, dis nou vir my by verre die mooiste weergawe van hierdie traditionele Afrikaanse liedje Allee die Berge nog so blou. Hy sing het so ongelooflik mooi. Ek het so dit denk dan sommer, ek speel ons nou vanavond vir jou liedjes met die drie vereistes van wysie, ritme en woorde. Nou ek wonder of jy weet, wie is die persoon wat dit vir die eerste keer, wat bekend slik sê, wat dit gesê het op Suid-Afrikaanse televisie. Kijk, ek kan vader, is nou al oral in die wereld gesê, maar jy gaan nie glo as ek nou vir jou sê wie dit is, en ek gaan dit vir jou net nou sê. So, jy moet nou vastbyt. As jy nou weet, wie is die kunstenaar wat dit lewendig op televisie gesê het? Kijk, het was in die tyd van die 80e jare toe, weet, Steve Hofmeyr het op die toneel gekom, hier is ons einde 80s, begin 90s, en in die tyd van Anton Goosen met die luisterliekie, wat die traditionele muziek van daardie tyd mis nou, toe nou uit mode uitgeraak het, en baie kritiek gekry het, en sluit in die kunstenaar vir sy muziek, en hy is een van die grootstes wat ons ooit gehad het, en ek hoop dat leie klokke by jou as ek nou dit sê, maar, en ek gaan nou net een liedje van hom speel, wat nou mooi wys wat hy nou bedoel het met mooiste, weet, mooi woorde, wysie en ritme. So, hou buit vast, ek gaan vir jou sê wie die kunstenaar was, op Suid-Afrikaanse TV, lewendig in die onderhoud, het hy dit gesê, op een stadium toe, die kritiek die nou hom so geweldig groot was, was in die tyd wat hy ons nou probleme met sy huwelik ook opgetel het, en daar die type van goed, so het was een baie behoorlijke tyd vir hom gewees, maar hy het nog steeds op televisie, sy was het by sy muziek kom, het hy nog steeds topklas gewees, so, en daar is baie mense wat nie van hom hou nie, maar kom ons los dit, ek gaan vir jou sê wie hy is net nou, ek gaan ook een liedje van hom speel, moet so vinnig oor lijnsplitting praat, ek weet, dis een van motorrijers, vooral hier op 1-1, ek aanvaard as ek in my reg oor die land, so my Kaapstad is ons nou baie bekend, as waarschijnlijk die, hulle het ook op een stadion gesê, hy is die land in die wereld, met een van die meeste verkeersprobleme, want hy sien net altyd hoe hulle nieuwe komplekse opbou, maar hulle bou nie eindelijk paie, en as hulle paie bou, dan bou hulle net so die helft van die pad, dan word het maar wie een lijn, so ek verstaan ook nie, toe hulle in een gebouw, toe stop hulle daar by Belwel, daarna by stop hulle op die R300 skiesbrug, toe stop hulle, nou sit die mens met die chaos van die verkeer daar van die R300 af. So ek voel ook maar, hulle kyk baie sleg na ons mense in die noordelike voorstede, of net een gedeelte, word dan nou goed behandel. Maar motorfietsryers het die voordeel, dat hulle ons nou tussen die karre kan deurry. En ek het op my YouTube kanaal 2 films, van waar ek so lijnsplitting is waar jy tussen die karre deurry. So, en daar is ook die verkeersdepartement, gelukkig, hierso het ek nou al die inligting by hulle gekry, hoe dit werk. Dis heeltemal wettig, dat motorfietsryers lijnsplitting doen. Geen probleem nie, jy kan tussen die karre deurry. Dit inteen het al baie karre van die pad af, so dit help ook met die verkeer. Maar nou, wat die verkeersbeampte vir my gesê, daar is een ding wat motorfietsryers baie versigtig moet wees, as hulle lijnsplitting doen, en dit is om zigzag oor die lijn te ry. As hy dit doen, dan hy kan nie van die een baan na die ander verander, wanneer daar solide wit lijn is, want dan is het onwettig, jy mag mos nie verander van baan, as daar wit, weet, lijn, ononderbroke lijn is nie. Nou, baie motorfietsryers doen dit, hulle kom weg daarmee, hulle word nie daar oor gevang nie, maar as hulle gevang word, of daar is een verkeerspersoon wat besluit, ek gaan nou die motorfietsryers wat die wit lijn oorsteek, gaan ek dan nou boete of aftrekende boete of een waarskuwing of iets gee, dan gaan die verkeersdepartement, denk ek, nog als een paar rand kan maak. So, as het kom by lijnsplitting, jy mag jy en weer gaan van die baan, solank het by een stippellijn is, of een lijn wat ons nou onderbreek word. So, ek wil ook volgens my vir die motorfietsryers ook vraag, die hulle ook maar daarop let. Ek weet die motorvoertuigmense, hulle is maar baie vies vir die motorfietsryers wat so vinnig by hulle voorbykom. ek is ook vies daar oor, want dit is so gevaarlik. En jy weet nooit wat daar voor jou kan gebeur, en daar is geen manier hoe jy kan betyd stop, as jy vinnig tussen die verkeer lynsplitting doen. Dit is baie, baie gevaarlik. Gevaarlik vir die motorfietsryer, en gevaarlik vir die motorbestuurder ook. So, dit gaan maar na beide kante toe. Jy kry ook maar motorbestuurders wat maar roekloos is teen die motorfietsryers. En interessant, die twee films wat ek het, juist oor die verkeer hier so in die, op die N1, hier na die noordelike voorstede toe, wys vir jou eindelijk hoe gevaarlik dit kan wees, en hoe mense jou doelbewus afsny, en het, al daar die type dinge, soos jy wil gaan loer, jy gaan kyk my net daar na my YouTube kanaal, en gaan soek om het daar, ek dink hy is daar onder die, daar is verskeie kategorieë, en dit is iets, ek dink een biker heartbeat, ek dink dit is waar die twee films lees, so gaan kyk maar bykie, dan sien jy bykie hoe lyk lynsplitting op een motorfiets, en kan jy so daar kyk of ek het elke keer die dinge verkeerd gedoen het en dalk oor een solide lyn gery het he. Maar kom ons tyd dat ek vir jou sê, wie is daai sanger, wat destijds gesê het op televisie, gesê het, toe hulle sy muziek so gekritiseer het, het hy gesê van die drie vereistes, ek gaan dit nou weer haal, ek sal net weer sê, en dit was niemand anders as Blaise Bridges gewees nie, en hy het dit in die stadium gesê, toe dinge maar nie so lekker was nie, moeilik gegaan het, en sy muziek was groot onder die vergrootglas gewees van bekendes, en wat gesê het, dit is goedkoop muziek, of dit is nie meer, dit is, jy kan maar vir jouself indink wat hulle al gesê het, maar kom ek speel vir jou hierdie een van Blaise Bridges, en ek moet erken, ek is mal oor die liedjie, Ryk na die sterre, en dit het in 1987 uitgekom, en ek het ook een story wat saam met hierdie liedjie gaan, wat ek nog een dag daar op my, elke liedjie vertel een story, en elke story het een liedjie, maar hier soos Blaise Bridges, Ryk na die sterre, ek hoop jy geniet dit een, hierdie een saam met my.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Nou ja, dit was Demi Lee Moore met Neon Moon en voor dit Anouk Carson met A Whole Heart. Ek hoop jy stem saam met my dat die liedjes wat ek vanavond speel het voldoen aan die drie vereistes. Ek speel vanavond so 'n bietjie meer musiek as normaalweg. Hierdie tyd van die aand sou ek nou met my baie aankuier story vandag gekom het. Ek wou vir julle vandag vertel het van die stinkbom, maar ek dink jy my stem gaan so lank hou nie, so ek laat dit maar oorstaan tot volgende week. So ek gaan dus nou sommer dadelijk my braai inset lever en ek wil vanavond praat oor die braai broodjie index. Nou voor ek nou daarover praat wil ek verduidelik, daar is 'n McDonald's burger index wat oor die hele wêreld bestaan. Wat hulle doen is, hulle kyk na die mense se inkomste en wat die ding byvoorbeeld kos en dan werk hulle nou uit, wat is, hoeveel persentasie gaan dan kos daar die sê maar die McDonald's burger, in sekere lande is het sê nou maar, sê maar 10% van jou dagloon of 1% van jou dagloon, hulle het so kode waar hulle het uitwerk, en dan sien hulle in Suid-Afrika is het sê maar 5%, in Brittanje is het 6%, so met ander woorde, hy is goedkoper hier in Suid-Afrika, so jou eie landse omstandighede word in acht geneem, die hele ekonomie, salarisse, en wat jy betaal by McDonald's die index, so dan kyk hulle wat is dan nou die dierste of die goedkoopste land wat dit betref, so dit is 'n goeie aanduiding en ook baie interessant. Nou ek het nooit geweet, Suid-Afrika het ook soiets nie, maar ons noem het die braaibroodjie index. Nou braaibroodjie het ek mis dan wel gesien, kyk jy kan enig iets braai, steik, hoender, wors, net wat jy wil, skaap, vark, enig iets wat jy wil, maar meeste van die tyd kom daar braaibroodjie saam met dit. Baie kere, hier na die einde van die maand toe, dan braai ons net 'n braaibroodjie. Wag ons vir die salaris geduldig wat die volgende week sal kom. So die braaibroodjie indeks is nogals vir my so van toepassing, want dit is mos nou ook deel van ons Suid-Afrikaanse kultuur, die braaikultuur wat ons het. En ek maak geen geheim daarvan dat braai is my kultuur, is my lekker en ek hou daarvan. En so dis nou, toe sien ek nou die braaibroodjie index, ek is lid van 'n wonderlike klomp ouens wat elke aand braai, en dan sit hulle resepte of dit wat hulle gemaak het, sit hulle dan op ons Facebook bladsy, die groepsnaam is Kuier Kerels, hier is so Kuier Gerels, so type van een spelling, en over dit gaan is oor braai, dis al, wat jy braai, wanneer jy braai, wat daarmee saam gaan, jou bykosse, en die ouwens sit dit op. Dit is ongelooflik interessant, en lekker om te sien, en mens raak so my lis, as jy daarna kyk, en sien, wat se ongelooflike, lekker goed die ouwens maak op die vuur. Maar, so het ek nou gesien, die braaibroodjies index, dit is nou einde laas, man, 31 Mei 2026, het hulle gesê, 'n braaibroodjie, alles in acht genome, nou moet ek vir jou sê, die goed wat nou alles daarop moet wees, is nou al die, kyk, dit is nou soos witbrood, dan is het nou cheddar kaas, wat die dierste bestanddeel is, boter, of margarine seker, tomaties, eie, en bladjang is deel van dit, ja, as jy ook bladjang, ek denk meeste mense gebruik bladjang, en dan jou sout en peper. En elke maand, daar word daar die items, se bekostes word bereken, en wat gaan dit jou kos om een braaibroodjie te maak? En die nietste braaibroodjie index sê hulle is nou R22.72 per broodjie. Nou ek moet jou sê, dit is baie duur as wat ek gedink het dit is. Hulle neem alles in ag. En hulle wys ook hierso nou die braaibroodjie index. Die afgelope tyd, dan sê hulle vir jou, eie het byvoorbeeld 24.3% duurder geword. Tomaties 5.6%. En dit word dan nou alles bereken, braaibroodjie index. So, hier in Suid-Afrika, kos een braaibroodjie alles in acht neem, R22.72. So, as jy vir 10 mense een braaibroodjie maak, dan is het oor die R200, wat so gaan kos. Ek weet nie of jy daarmee samenstem, hulle doen het meer wetenskapelik as wat ek het doen, so, is wel een interessantheid, maar ek sal vir een ding sê, R22.72, is die moeite werd. Braaibroodjie is een braaibroodjie, vir alles is so ekstra bykie kaas op het, hy ene naam lekker as hy kaas gesmeld is. Kom, ek speel weer veel muziek, my keel het nou net genoeg, lang genoeg hou. Die Melkdert Commissie,
proudly South African.

Ek onderbreek gou die muziek hier. Ek het 'n spesiale aankondiging. Raai, wie het nuwe liedjies uitgebring? Dit is so 2 weke gelede. Raai, wie is dit? Ek gaan nou vir jou vertel, moenie dit misloop nie. Dit gaan jou, as jy nie weet nie, miskien het jy al geweet, jy's dalk 'n ou wat op hoogte is. Ek gaan een van sy liedjies speel ook. Maar jy noem dit vasbyt. Hier is ons Manny Jackson met Julia, dis nie hy nie. Jy sal, ek wil graag dit vir jou, ek is opgewonde vir jou te vertel, wie het nuwe liedjie uit. Paar nuwe liedjies. Maar kom, luister eers vir Manny Jackson.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou raak.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

Dit was Tim Tron en die Vosperd Brigade met Hoopvol. Natuurlijke Johanneskerk orgelliekie wat hy geskryf het en vir eerst die opgeneem het ook, wat Tim Tron die liekie opgeneem het vir daar die heel eerste klein Karoo film. Ek denk dit is seker al 12, 13 jaar gelede. Jy sal die film onthou, die liekie kom daar uit en hy is ook dan nou, die dame wat hom saam met hom hier sing, is dan ook die dame wat die hoofrol saam met hom gespeel het. So, prachtige fliek. En ja, wat Johanneskerk orgel, kyk hy dan my nalatingskap vir ons gelos, wat skrik vir niks. Ek speel vanavond liedjies wat aan die drie vereistes voldoen, soos wat Wes Bridges het 30 jaar gelede op televisie gesê het, hoe liedjie moet wees, toe hy so gekritiseer is. En dit is hy moet een wijsie, hy moet woorde, mooi woorde. So, ek hoop...

So ek speel vanaand 3 Neil Diamond liedjies. Kan jy nou so bederf word met 3 Neil Diamond liedjies? Nou die eerste ene is wat ek in matriek, daai plaat wat ek in matriek vir my gekoop het. En dis 'n liedjie van hom wat minder bekend is, Guitar Heaven. As jy nog nie gehoor het, jy moet hom nou hoor. En dan die tweede een wat ek vir hulle gaan speel is 'n liedjie wat so 4 jaar terug van hom uitgekom het. Dink hy was so 78, 'n pragtige video ook, Something Blue. En dan die enetjie wat nou so pas vrygestel is. Ek 'n week of 2 terug, kan seker 3 weke ook wees. Maar die liedjie se naam is You're My Favorite Song. En ek gaan dit nou so, ek gaan nou eers die goed speel, en dan die heel nuutste gaan ek laaste speel, derde van die 3. So ek hoop jy geniet dit saam met my. Ek sien baie daarna uit om hierdie 3 liedjies te luister. En ja, dis dan my, elke liedjie vertel een story, of elke story het een liedjie. Vanaand is het Neil Diamond se beat, Guitar Heaven, Something Blue, and You're My Favorite Song. Net so'n bietjie vasbyt, die derde liedjie is die nuwe ene.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Libië toe met 'n vrag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumente. Ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency, Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibië. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08

Nou toe, hoe het is daar in Makerland gesê? Nou toe. Wat denk jy van hierdie liedjie? Dit was mooi, nee. Neil Diamond se heel nie steen. Ek het hom gelos tot laaste. En ek weet, jy is nie teleeggesteld. Dit is net ongelooflik. Hy het net eenvoudig daai talent. Ek dink hy is die persoon in die wêreld wat die meeste treffers ooit in sy lewe geskryf het. Net vir homself en vir ander mense ook. So, dit is ongelooflik die hoeveelheid liedjies wat hy ook het. Ek het nou nie dit gaan Google nie. Maar ek weet dat hy het 'n geweldige hoeveelheid liedjies wat hy geskryf het, wat meeste seker maar deur homself opgeneem is en 'n klomp deur ander kunstenaars ook opgeneem is. So wat 'n ongelooflike kunstenaar en wat ongelooflike voorreg om te dink dat hy nog steeds met ons is en hy maak nog steeds musiek. Dis vir my, kan ek die woord gebruik, amazing, absoluut amazing. So dankie Neil Diamond en ek hoop dat sy gesondheid hou nog so goed genoeg dat hy nog steeds oor 'n jaar of twee of miskien oor 'n maand dat hy weer 'n paar nuwe liedjies uitbring. En dis een van daai is Immer Groen en sy liedjies bly absoluut fantasties. So, kom ek vertel 'n bietjie vir julle van my kleinneef David. Hy het altyd daai slimmighede wat hy so bymekaar maak en dan sit hy dit hier op sy Facebook bladsy. Nou vandag sê ons nou Xemos. So, kom ons kyk. Xemos. Soos in papwiel. Dis hoe ek vandag rol. Ja, ok, dis geseke daar, nee, veral, ek verstaan dit nou in die afgelope tyd wat ek so met die griep sukkel die afgelope week. So ek inderdaad, ek voel soos 'n papwiel. Maar dis my so lekker om hier by jou stasie agter die mikrofoon in te skuif. Ek voel sommer gesond vanaand. My keel stem nou nie met my saam nie. My keel lol, maar ek het nou met Neil Diamond die keel nou lekker laat rus en nou kan ek weer ietsie sê. En dan, ek is 'n mens, maar net van 'n afstand af, want dit maak vir my verskriklik sin, absoluut. Ons gesin se lese is, en ek dink dit is veral met jong mense in die huis, ons gesin se lese is, wie het my selfoon se laier gevat? Jy hoor dit baie, waar is my selfoon charger? Ja. Die brein is 'n wonderlike orgaan, ek wens almal het een gehad. Oeh, jy kan in die moeilikheid kom as jy daai stelling in 'n vergadering of iets sê. En dan ook, die probleem met leer uit ervaring is dat het nooit jou graad gaan kry nie. Ja, dit beteken vir jou op die oind. Ja, wat kan ek nou sê? Het jy al ooit geblinddoekte boorskiet probeer? Jy weet nie wat jy mis nie. Kyk as jy nou begin die keel te krap as jy eers vir my in die lach maak. Kom ons probeer nog die volgende ene. Die beste manier vir kinders om 'n hondjie vir Kersfees te kry is om vir 'n baba boetie te vra. Nee, mens, nou kan ek nie verder nie. Kom ek speel vir jou. Ja, vra vir 'n baba boetie. Dis is goeie ene. Dit het nou my aand gemaak, daai enetjie. Kom ek speel vir jou Gert Vlok Nel. Sy trein is soos gesing deur Matthys Roots.

Dit was Nianel wat vir ons gesing het, Hoe Painted the Moon. Hierdie liedjie blykbaar in Amerika, is het hier iemand anders gesing, en hy het absoluut dierie dakke, en Nianel het natuurlijk toen die liedjie ook self opgeneem, een bykie later, maar prachtige liedjie, Hoe Painted the Moon, soos gesing dier Nianel, wat om die oorspronklike liedjie gecomponeer het. Nou ja, dit is 2047, my keel het gehou, ek het baie dankbaar daarvoor, dankie dat julle so vastgebyt het en saam met my hier was, dankie, ek hoop jy die muziek geniet, ek hoop jy stem saam die liedjies het voldoen in die drie vereistes, na het ritme, mooie woorde en dan mooie wijsie wees, so, ek geloof ek het recht keer om daar die drie vereistes te voldoen, dankie vir allemaal hier op TikTok, vir al die mense vir die likes, en is vanavond amper 14k, nou en allemaal daar wat so hard die likes deurgegooi het, ek waardeer het, dis lekker om dit te sien. Ek hoop ek sien julle allemaal volgende week weer hier by Braai Aandkuier saam met Doppies, elke woensdag aand, so tussen 7 en 9, dan kuier ek 'n bietjie saam met jou, ek kan stel vir jou stories, ons praat motorfiets, ons praat braai, en ach, sommer allerhande interessante en lekker goed, so ek hoop dit was vir jou ook lekker vanavond, dankie, julle moet allemaal lekker slaap, dankie Nul, baie dankie, ek gaan lekker rus vanavond, so, dit is koud hier in die Kaap, die wind is sterk, so, dit is nou seker net die elektriese kombers aansit en lekker kopie koffie of thee saam met vrou lief, lekker vroeg in die bed klim vanavond. Daarmee sê ek vir julle groetnis, dankie julle hier was, gerus genag, en ons sien mekaar volgende week, soos die Here wil.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundig is. Staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventie aansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. AZA.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog AZA.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Cafe Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Limeur of skakel 068-252-6812. Cafe Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Jou stasie.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
3: Sokker proof, proof, body, body, proof, proof, binne my hoof, proof, gee my bietjie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Proof, proof, proof, proof. Jou stasie. Jou stasie.

jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid

0: Lisse OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse op. En die plek lyk nou wraggies waar nogal speaker is. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Label weg stuk lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die Splinter Nieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop so staan.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Everybody hoef hoef banaan my hoef hoef gee my bikkie.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
1: Die baas van die plaas.
2: Musiek, soos jy daarvan hou. Soos

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Flash. Your Break and Flash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Flash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produk met die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paroloor, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. ContraScience, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Jou-Stasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou baie lekker.
1: Jou

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jou.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Ja, everybody's got.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur of die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
2: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak.

na my. Maar waar sal ek dit kry op daai pad? Daai ou lapse pad. Maar toe die aansterf verdwyn, sien ek die kind verskyn op daai pad. Daai ou lapse pad.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Spierstorie op jou radio.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hallo mamsie.
3: Ek wil net sê hallo en ek verlang vir mama baie vandag. En as my wakker word, moet mama weet dat ons kinders en allemaal klein kinders allemaal baie lief is, mama. En ons gunsteling kind en al die liefste, mama.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: feel so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Use Stasi app as nervous bar in your Google Play Store. Google Play Store. Line it off and rock deal van duizenden luisteraars. Use Stasi, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jou stasie.net.

lappelui vir belleke en waar ons kloof se geel bossies. Lappema vir belle stout met hanepoot se natrosies. Donkerrooi die wingerblaar, warmrooi die mond van haar. My hart blom wit,